0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Ja olen küll ja ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Muidugi.
2: Ma olen väga kaua sõitnud, et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga äras nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuulis, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

te mõelda enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevasi pähe.

sitten jalannella aina. Kuin ei ole aika kiiret, joutu kuukin välillä. Parannu vastan, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased reaalt.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, isse ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul need okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Loomulikult Kanal 2.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind, lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: Üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele häve, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
4: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovi, ma pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on täna äikese oht. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hilis õhtul pöördub saartel ja läänerannikul edelasse. Õhu sooja lubatakse 24-28 kraadini. Saartel ja rannikul tuleb täna sooja kuni 20 graadi. Ilmajaam.ee andmetel on 18 soojakraadi parasjagu mõõdetud Narvas ja Tartus. 19 on Tallinnas ning 20 graadi parasjagu Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin .
1: head raadiokuulajad , kell on 7:01 , tere hommikust teile kõigile . täna on laupäev , 18. juuli ning Raadio Elmar eetris tervitab teid kõiki , Andrea Muru . saab nautida mõnusat ilma ja parasjagu küll ühtegi piiska siin taevase näha ei ole , sealhulgas ka pilvi , mitte kui midagi ja see on ainult positiivne . nii et nautige nii kaua , kui võimalik on . igal juhul inimesed nautisid selle nädala jooksul , mis siin möödus , ikkagi korralikult neid rannamõnusid ja oli tunne , et kasvõi näiteks eile Pühajärve rannas ei olnud pea mitte ühtegi vaba kohta . ja huvitav oli ka see , et kui tavaliselt ikkagi peale eesti keele kuuleb teisi keeli , siis mina ei ole kuigi tihti suveti kuulnud näiteks rannas rootsi keelt , aga seda oli päris palju kuulda , lisaks siis muidugi ka soome ja vene keelt . ja tean isegi , et sellist suvefestivalide jaoks , nagu siin möödunud nädalavahetusel toimus ja muidugi parasjagu toimub ju ka ralli , mis ka ikkagi meelitab väga palju turiste ligi . inimesed tulevad ikkagi päris kaugelt kohale ja kui te ikkagi teele asute täna , siis olge ettevaatlikud , sellepärast et liiklus on üpriski tihe . eile õhtul näiteks tagasi sõites siis sealt Pühajärvelt , no ikkagi läbi Otepää sõidad ja sealt ikkagi tuli vastu meile päris palju autosid , kes siis suundusidki Otepää poole , nii et päris tihe see liiklus igal juhul on , nii et sõitke turvaliselt ja säilitage kaine mõistus , nagu alati . kuid erinevatest ajaloosündmustest samuti ja näiteks aastal 1873 toimus Tallinnas esimene voorimeeste streik . 1942. aastal eelmisel sajandil tegi Saksamaal esmalennu esimene seeria tootmises valminud reaktiivlennuk ja lennukiks siis Messerschmitt Mi-262. 1976. aastal jalgrattur Avo Pikus võitis Montreali olümpiamängudel 100 kilomeetri meeskonnasõidus kuldmedali . 1980. aastal eelmisel sajandil saatis India kuuenda riigina maailmas maailmaruumi oma satelliidi . ning viimane ajaloosündmus tuleb aastast 2002 ja nimelt suurpangad ja pankade kaardikeskus tutvustasid tollal maailmas ainulaadset M-maksete süsteemi , mis võimaldas mobiiltelefoni omanikel tasuda lühinumbrile helistades kaupade ja teenuste eest telefoni abil . kusjuures ikkagi Eesti on ju selle digiriigi staatusega jäänud päris paljudele välismaalastele ka silma ja sattusin mõnda aega nägema ka ühe välismaalase postitatud , et miks siis ikkagi Eestis on niivõrd hea . ja lisaks kõigele sellele , meil on ilus loodus , mõnus jalutada ja ei pea sõitma tunde ja tunde , et näha kaunit metsa , siis peamine oli ka ikkagi see , et sa saad teha asju internetis ja mis ta seal veel välja tõi , oli see , et näiteks abieluavalduse saab vormistada internetis kui ka siis tasuda erinevaid makse . kui oled ise elanud näiteks Saksamaal või näinud dokumentaale Saksamaa kohta , siis seal käib see maksude tasumine ikkagi korralike lehepatakate abil . küll aga kell on vahepeal saanud 7:04 ja head kuulajad , kuulame siin tunni alustuseks natukene tantsumuusikat ka . juba üsna pea sirvime üle , mida kirjutavad tänased ajalehed

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 7:13 minutit ning alustame ajalehtede või uudiste ülevaatega. Esimene lugu tuleb sel korral Sakalast ning kirjutatakse ühest müstilisest seenest. Ja nimelt tegu on siis kärbse seenega ja selle ehitaja avaldas poolesaja aasta järel selle saamisloo. Nimelt, kes on ikkagi selles paigas ringi sõitnud, olete ilmselt märganud ja juba võibolla aimate, millisest seenest jutt on. Küll aga kui te ei tea, siis kuulake nüüd. Nimelt sel suvel põhjalikult renoveeritud plekist kärbse seen Olustvere lähedal Viljandi ja Imavere vahelise maante ääres valmis 78. aasta juuni keskel kui joogikoht. Ja kui olete seal kandis sõitnud, siis olete ilmselt näinud samuti seda kärbse seend. Ja nüüd on siis välja tulnud tõepoolest selle alguse lugu just kui. Ning Eesti siis põllumajandustehnika Viljandi maa parandusosakonna kolmanda jaoskonna kopamees 86-aastane Aadu Noote sõnas, et see oli tema esimene tööobjekt maa paranduses. Ja tema kaevas joogikohaks rajatud kärbse seene alla juurest veetrassi. Allikas on tema meenutuse kohaselt sealt 25 sammu mööda kraavi kallast heina poole. Ja see kaks inimpõlve suurem maante ääres seisnud plekist kärbse seen oli pikka aega päris suur ja põnev mõistatus. Ja eks ikka see pärast, et kes selle siis välja hitas, millal see üle üldse juhtus ja miks. Ja muidugi seal, kus vastused ei ole, siis mõeldakse välja päris palju teooriaid. Ja näiteks valmis see 72. aastal, mil valmistati või ehitati siis teed. Ja samuti on arvatud, et see püstitati sinna aasta või paar hiljem maavarandustööde käigus. Täpseid teadjaid polnud seni leitud, aga Aadu Noot ikkagi võttis asja enda kanda ja tema võttis ühenduste Sakalaga. Ja kelle idee selline omanäoline joogikoht oli, seda ta ei tea, kuid toob ta välja erinevad inimesed, kes siis võiksid olla selle idee autorid. Seene kuju valmise Ramsil metallitöökojas ning selle panid püsti Aadu Noot, Ants Koiksaar ja Peeter Koiksaar. Ja seen kerkis allika lähedale ning seene enda küljes oli selline eriline toru, millesse iga 4-5 sentimeetri järel oli puuritud auk. Kui seen püsti oli allika vesi jooksis, pandi joojatele ka seene kübara alla üks alumiiniumist kruus. Mida veel paremat nautida kui mitte värsket allika vett. Kuid päris huvitav on ka see, et tegelikult otseste vajaduste säärase joogikoha järele ei olnud, vaid see sündis lihtsalt töökäigus tekkinud ideest. Ja tänavu küll mais märkasid möödasõitjad, et see kärbse seen on oma kohalt kadunud. Eks ikka head asjadega on kord ju nii, et kui neid enam ei ole, siis igatsetakse neid. Ja keegi ei teadnud, miks see sealt ära on viidud ja kes. Juuni keskel oli seen tagasi ning inimesed, kus juures, kes selle seene siis ära renoveerisid, soovisid jääda tundmatuks. Ning värvisid nad üle ja putitasid üles selle seene, kuid küll kahjuks nüüd joogivette sellest seenest enam ei saa. Aga tore vaatepilt ikka ja sellised vahvad maamärgid ju tegelikult rikastavad meie ruumi, kus me kõik viibime. Küll nüüd aga tööd tegemisest ja ärileht on kirjutanud siis kuumaga töö tegemisest ja eile õhtul siis avaldati lugu. Nimelt Euroopa riigid piiravad kuumaga töötamist. Eestis kindlat temperatuuri aga ei ole. Ja eks ikka on siin päris palju meedias räägitud nendest kuumalainetest, mis on Euroopat tabanud ja need kuumalained, kus juures on ikkagi tavapärase elu ja töökorralduse pööranud pea peale. Ning paljudes riikides kehtestati kuumaga töötamiseks ametlikud juhised ja korraldused. Eestis välitöid ühtse temperatuuri piiriga ei reguleerita. Kuumariskide hindamine ja töö ümberkorraldamine on eeskätt tööandja vastutus. Ja

0: uudis siin sellepärast selles uudiste ülevaates, sest ma siin kas mitte eelmine nädala vahetus või enne seda isegi mõtlesin siin valjuhääliselt eetris, et huvitav, et kui ikkagi väljas lõõmab päike ja temperatuur on siin, mis ta oli siin 27-28 graadi, kuidas katusepanijatel näiteks töö tegemine on, kas ka neile antakse rohkem pause? No nimelt, nüüd siis vastatakse. Ja ühe Eesti ettevõtte personali juhi sõnul siis ikkagi sõnatakse, et tööandjad peavad tööplaneerimisel siis temperatuuri ja kuumust arvesse võtma. Ning oluline on ikkagi samas, et kaup jõuaks siis efektiivselt, kiirelt ja täpselt kohal õigesse kohta, kuid ikkagi tähtis on ka töötaja tervise hoidmine. Ning kuumalaine ajal võib see tähendada rohkem pause, marsruutide ümbervaatamist, eeskõige siis ikkagi sellise kuller teenuse puhul või siis teatud tööetappide planeerimiste päeva jahedamasse ossa. Teenuse toimimine ei tohi tulla siis töötajate tervise arvelt. Hea töökorraldus tähendab, et asjad liiguvad ja inimesed on hoitud. Kuid samas inimesed, kes töötavad ikkagi välitingimustes, nende kohta sõnatakse nii, et ikkagi joogivesi peab olema näiteks ehitusobjektil lihtsasti kättesaadav ja inimestele tuleb ka meelde tuletada, et nad joomist täiesti ära ei unustaks. Puhkepause peab olema võimalik teha varjus, jahutusega ruumis või sõidukis. Kui tehnikal on konditsioneer, peab see ka toimima, mis on ikkagi väga oluline punkt. Tean, et enda omagi ei toimi, nii et hea seegi, et ülemused siis ikkagi hoolivad enda töötajatest ja vaatavad, et töötajate konditsioneer siis ikkagi toimiks. Ühesõnaga selline inimlik käitumine on Eestis norm, sellepärast, et Eesti õigusaktid ei sätesta konkreetset temperatuuri, millest alates tuleb töö tegemine lõpetada. Töökeskkonna hindamisel tuleb arvestada ikkagi töö iseloomu, füüsilise koormuse, töötajate arvu, töövahendite ja tööprotsessidega. Ning näiteks mõned siis vahed, kui ikkagi istute ja ei ole tegu füüsilise tööga, siis sobiv temperatuur peaks olema vahemikus 20-25 graadi. Kui töö on ikkagi suure füüsilise koormusega, siis peaks see vahemik olema 15-20 graadi. Nii et sellised teadmised ja ikkagi hoidke ennast ja jooge päris palju vett, nii palju kui ikkagi annab juua. Tartu Postimehe uudisega saame uudist ülevaate lõpetada ning see avaldati eile õhtul. Nimelt Maaülikooli teadlased kloonisid legendaarsest hobusest veel teise ja kolmanda varsa. Tuleb siis välja, et luun ja tallide umbes 60 hobust veedavad suve kõik ööd ja päevad enamasti karjamaadel. Noor hobused märad koos varsadega siis ühes aedikus ja täkud teises. Kari on ilus ja mitmekesine. Seal on hobuse armastuses sündinud varsasid, katseklaasis tehtud ja surrogaat emade ilmale toodud heade geenidega hobuseid. Aga selles karjas on ka kolm kloon varsa. Ning aastate vältel on tehtud siis koostööd Eesti Maaülikooli teadlastega. Eesti esimesest kloonvarsast sai avalikus kuulda siis aprillis ja see, et legendiks saanud väga hea ratsa hobune Woodan M, keda enam kahjuks elavate nimekirjas ei ole, on 11. aprillil klooni alfana uuesti sündinud, oli siis teadussaavutus ja see tõstis Eesti Euroopas Itaalia järel teiseks riigiks, kus hobuste kloonimise võimekus on üldse saavutatud. Ja on siis sündinud kaks varsa ja juhtus nii, et erinevalt kloonvarsast alfast, kelle tulevikus tulekuks oldi varakult valmis ja kelle ema siis nii ööl kui päeval valvati, nägi siis teine kloon Beta ilmavalgust 27. juuni öösel Koplis lageda taeval, nii et ükski inimene juures ei olnud. Ja nii nagu loomadega ikka siis kirjeldatakse ka nende varsade erinevaid iseloomi ja öeldakse, et need iseloomud on ikkagi ise loomad küll, ütleme nii, täiesti erinevad ja üks on pigem ükskõik, teine ikkagi hoiab rohkem ema poole. Nii et sellised toredad loomauudised siin Tartu lähistelt Luunjast. Igal juhul head kuulajad, sellised need uudised olid, mis ma teile parasjagu jagada sain. Ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid lugeda, kui ka avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
1: Tänased ajalehed.
2: Suvi tuulevabaks! viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
5: Sellik teeb vahes spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Igaüks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
6: Suvelavastus, sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, Leetse Pou, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
8: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Tšau Anu, mis sa arvad, kui tõmmame järgmine nädal peo käima ja alustame?
11: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
10: Eesti muusikaparemik kohtub 8. Õhtul Anu Välbaga.
11: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
10: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
11: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
10: Laval mina, ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
11: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Kell on 7:33 minutit ning politsei andmetel toimus eile 6 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Neist 3 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 19 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Lisaks on teada antud ka ärandatud sõidukist. Ärandatud on täpsemalt siis hall Kerg Haagi Stiki CS275L, mille registreerimisnumber on 117YHY ja väljalaske aasta on 2013. Kui te näete seda Haagist, siis andke sellest teada Lõuna prefektuuri.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ja saame vaadata üle tänase õhutemperatuuri. Ilmajaam.ee andmetel on 18 soojakraadi parasjagu Otepääl. 19 on Viljandis, Tõrvas, Narvas, Rakveres, Võrus, Põltsamaal, Jõgeval, Elvas, Raplas, Räpinas, Valgas, Põlvas. 19 kraadi on veel ka Mustvees, Tartus, Kundas ja Kehras. 20 kraadi on mõõdetud Keilas, Türil, Paides, Tallinnas, Kihnu saarel, Jõhvis ja Virtsus. 21 kraadi on Kuressaares, Pärnus, Haapsalus. 22 aga Heltermaal. Kui rääkida aga prognoosist, siis täna peaks tulema muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal liigub laiem sajuvöönde saartelt mandrile. Lääne-Eestis on täna äikese oht. Tuul on 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning õhu sooja lubatakse 24-28 kraadini. Saartel ja rannikul tuleb täna sooja kuni 20 kraadi.

0: saabunud on üks tutvumiskuulutus. Nimelt mehed vanuses 30-33 tutvuks neidudega vanuses 25-30. Selleks, et midagi koos ette võtta nii täna kui ka pikema ajaliselt. Neiud võiksid pärit olla Viljandimaalt, Tartumaalt või Valgamaalt. Telefoni number on 584-963-80. Meeste rahvad vanuses 30-33 tutvuksid hea meelega neidudega vanuses 25-30. Selleks, et midagi koos ette võtta nii täna kui ka tulevikus. Neiud võiksid pärit olla Viljandimaalt, Tartumaalt või Valgamaalt. Kontakt on 584-963-80.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Sellik teeb vahes spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
2: Suvelavastus, Sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, Leetsepoü, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

Head kuulajad, kell on 7:46 minutit ning täna on laupäev 18. juuli. Tänased nimepäevalised on Erika ja Erika, nii et head nimepäeva teile. Tuntud sünnipäevalisi nii mõnigi. Näiteks täna tähistab enda sünnipäeva emeriitadvokaat Kaido Pihlakas. Kommunikatsioonikonsultant ja ajakirjanik Jüri Estam. Tantsija ja näitleja Reet Paavel. Poliitik ja etnoloog Andra Veidemann. Luuletaja ja muusik Kristiina Ehin. Ning purjetaja Tõnis Karpak. Nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäevalastele. Kusjuures üks välismaine sünnipäevalaps ka täna ja ehk ta paljudele tuntud nimega Vin Diesel. Ehk siis näitleja Mark Sinclair tähistab täna enda sünnipäeva ja tegu siis Ameerika näitlejaga. Teie head kuulajad pole küll täna saatnud enda lähedastele siia pole teele õnnitlusi, kuid olgu öeldud ja selgeks tehtud. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus, kui te täna tähistate enda sünnipäeva.

kell on 7:51 minutit ning laupäev 18. juuli täna on. Ja eks ikka suvi on täies hoos ja nii kaua kuni seda meile antud on, seda tuleb nautida. Ka tänane hommikumängu auhind tuleb nautlejatele kindlasti appi, sellepärast et täna on hommikumängu auhinnaks Elmari noka, müts ja ujumispadi. Samuti on teil võimalik nüüd siin tunni lõpus muusika saatel üle vaadata Raadio Elmar kodulehe elmar.ee. Ja lisaks saate siis end kirja panna ja olla osa Elmari sõprade klubist. Ning kodulehelt on võimalik teil leida siis selline liitumislink ja pange sinna enda meil kirja. Ja see tähendab seda, et te saate kord kvartalis uudiskirja, mille meie siit poolt välja saadame. Uudiskirja tellijad, teie olete siis esmajärjekorras teadlikud erinevate põnevate mängude ja vahvate saate külaliste tulekust. Samuti viimase asjana, kui on teil telefon käepärast, saate jälgida ka Raadio Elmar tegemisi nii Facebookis kui ka Instagramis. Ja seal näete siis erinevaid toredaid uudiseid, jõuavad seintele ka videod külalistega ning saate tutvuda kampaaniatega. Nii et te saate seda kõike siin teha. Kui aga soovite võita endale Elmari noka, mütsi ja ujumispadja, siis üks reegel on ikka. Ja nimelt kuulake Raadiot Elmar ja juba järgmises tunnis siin räägime veidi lähemalt, kuidas siis endale see tore suvine auhind võita. Küll aga edasi läheme muusikaga ja juba üsna pea jõuavad eetrisse selle hommiku esimesed täistunni uudised. Mina soovin teile kõigile imelist hommikut koos raadioga Elmar.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Täistund Raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
6: Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Tallinn ei kooskõlasta Estonia juurdeehituse tingimusi esitatud kujul. Tallinna linnaplaneerimisamet saatis eile rahvusooper Estoniale tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks tagasiside nende juunikuus esitatud detailplaneeringu muinsuskaitse eri tingimuste taotlusele. Tallinna linnaplaneerimisamet kaasas taotluse hindamisega muinsuskaitseameti juures tegutsevad ehitismälestiste ja arheoloogiamälestiste eksperdi nõukogud, et tagada küsimus põhjalik ja erapooletu kaalumine. Tagasi sides toodi linna poolt muuhulgas välja, et kavand lähtub valdavalt tellija ehk rahvusooper Estonia huvidest, kuigi muinsuskaitseseadus kohustab arvestama tasakaalustatult ka avalike huvide ja kultuuripärandi väärtustega. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul lähtus linn taotluse hindamisel kehtivast õigusest ning ekspertide hinnangutest. Neile tuginedes on esitatud taotluses olulisi puudusi ning selle mitmed seisukohad on vastuolus nii kehtiva õiguse kui ka varasemate eksperdi hinnangutega. Rahvusooper Estonial on võimalik esitada linna seisukohtade kohta oma arvamus 2 nädala jooksul. Pärast selle ära kuulamist teeb linn lõpliku otsuse detailplaneeringu muinsuskaitsering tingimuste kooskõlastamise kohta. Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure droonirünnaku Moskva oblastis tabades naftabaasi ja 2 suurt kaubaladu. Hiljem puhkeski suur tulekahju ka Venemaa suurele veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluvas Laos, kus hukkus 7 ja sai kannatada 24 inimest. Vene raketirünnakus Ukrainale sai kannatada Marshalli saarte kaubalaev. 17-liikmeline meeskond evakueeriti, 4 meremeest sai rünnakus vigastada, kuid ei vajanud haiglaravi. Venemaa ja Ukraina rünnakutes hukkus eile mõlemal pool piiri kokku 7 inimest. Iraani revolutsioonikaardi väitel sõitis 2 naftatankerid Hormuzi väinas miinile ja plahvatas. Riikliku meediateatel üritasid tankerid Ameerika luureagentuuride juhtimisel läbida Hormuzi väinast lõunas asuvat miini välja. Iraan on Hormuzi väina taas nädalaks ajaks praktiliselt sulgenud. Riik püüab elutähtsat veeteed kontrollida ning on hoiatanud tankereid ja kaubalaevu, et nad kasutaksid ainult ranniku lähedal asuvaid kanal väina põhjaosas, mitte aga lõunapoolseid koridore, mida Ühendriigid on püüdnud kaitsta. Vastuseks Iraani ähvardustele väinas toimuvale laevaliikvusele kehtestas USA Iraani sademete vastu mereblokkaadi. Samuti korraldasid Ühendriigid öiseid õhurünnakuid sihtmärgidele Iraanis, mille eesmärk oli vähendada Islamivabariigi sõjalisi võimekusi. Ühendriigid on korraldanud 7 õhtut ja ööd järjest rünnakuid Iraanile. Norra Trammeni piirkonnas möllab ulatuslik tulekahju, mis on hävitanud juba üle 100 ridaelamu boksi. Piirkonnast on evakueeritud 100 inimesed. Kohaliku meedia teatel ei ole päästeteenistus põlengud seni kontrolli alla saanud ning tuli on levinud lisaks ridaelamutele ka maastikule. Politsei on kutsunud elanike üles lahkuma. Ohuteate kohaselt on piirkonnas plahvatusoht ning seal levib mürgine suits. Varem oli piirkonnas kuulda ka plahvatusi. Võimalikest kannatanutest ei ole veel teatatud, kuid mitmed kohalikud elanikud on meedikute järelvalve all. Tallinnas Stroomi rannas käisid eile kadunud mehe otsingud. Politsei leidis mehe samal õhtul tänu tähelepanelikule inimesele oma kodust. Eile päeval kella 1:30 teatati häirekeskusele, et Stroomi rannas on kaduma läinud 57-aastane Vladimir, kelle isiklikud asjad on rannas. Ehkki otsingud kestsid õhtuni meest sealt kandis leida ei õnnestunud. Politsei välijuhi sõnul olid lisaks politseinikele ja reserv päästerühma otsingukoerale kaasatud ehk PPA helikopter ning päästjad koos paadiga. Politsei edastas üleskutsega kaaskodanikele, et kadunud mehe asukohta tuvastada. Mehe kadumisest teatasid politseile rannas viibinud lähedased, kui avastasid, et ta võis minna ujuma, kuid ei olnud pärast pikka äraolekut tagasi tulnud. Politsei teatel kontrollisid patrullid ka mehe kodust aadressi, kuid esialgu seal teda ei olnud. Otsitav leiti siiski päeva lõpuks sealt üles ning temaga on kõik korras. WRC Delfi Rally Estoniat juhib esimese võistluspäeva järel soomlane Sami Pajari, kes edastab 7 katse järel oma Toyota tiimikaaslast Oliver Solbergi 14,7 sekundiga. WRC arvestust juhib Robert Virves, MM-debüüti tegev, Jaspar Vaher heitleb poodiumi koha eest. Täna plaanib Virves jätkata ründavad sõitu hoides riske kontrolli all tiheda seitluses. Kokku on ralli kaks autodega startis 8 eestlast ning värskeimat infot vahendab Kuku Ralli Raadio ja Postimehe otse blogi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
7: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on täna äikese oht. Puhub kagu ja lõunatul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hilisõhtul pöördub saartel ja läänerannikul edelasse. Õhusooja lubatakse täna 24-28 graadini. Saartel ja kohati rannikul tuleb täna sooja kuni 20 graadi. Parasjagu on mõõdetud 17 graadi Narvas, 18 graadi on Tallinnas ja Pärnus ning sama seis on ka Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin .
1: head kuulajad , kell on 8:07 ning täna on laupäev , 18. juuli . Teid tervitab kõiki Andrea Muru . nii nagu siin ilmaprognoosist äsja kuulsite , siis enne lõunal võib sadada kohati hoovihma . ja sõna vihm ikkagi käib meie laiuskraadil asja juurde , olgu ta siis oodatud või mitte . ning keelejuttu on ajanud selline Instagrami konto nagu kõnetoru . ja see peegeldub kõike tegelikult ka meie keeltes . ja eesti kirjakeeles kui ka murretes on kümneid , kui mitte sadu vihmasõnu ja erinevaid väljendeid . Ning uduvihm , see on väga armas sõna , kuid selle kohta on siis öeldud näiteks tihustama , untsetama , untsutama , uetama , uitsetama ja nii edasi . Kõige tuntum võib-olla on ikkagi sõna tibutama , kuid paljud teised sõnad on ehk nii mõnelegi meist siin , kes te kuulate või olete vihma parasjagu nägemas , tundmatu . Tugev vihm on näiteks keeles olnud padu , lõhivihm , valjuvihm , uputis , kobahuss , lahing , sahkam ja raske vihm . ja vihmahoog , sellel samuti erinevaid toredaid vasteid , näiteks sobak , sorop , säu , saugam ja nii edasi . Kuid on veel päris toredaid ütlusi näiteks vihmasaju kohta ja just nimelt vanarahva suust . Nagu näiteks virmalised pesevad , vanapagan ristib lapsi , vanakurat vihtleb või siis veel mõned põnevad , näiteks kooljad pesevad endid ja soolakott sulab ära . nii et sellised toredad väljendid , mis on seotud siis vihmaga , mille on kirja pannud siis inimene , kes kirjutabki siis erinevaid teadmisi keelehuvilistele . loodetavasti aga muusika , mis siin Raadio Elmar eetris kõlab , ikkagi aitab seda hommikut hoida kuuma ja positiivsena . ja ehk ka Two Quick Starti lugu aitab seda teil teha .

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 8.15 minutit ning jätkame ajalehtede ülevaatega. Sel korral tuleb ülevaate esimene lugu Pärnu Postimehest ning kirjutatakse ühest väga tublist saavutusest. Nimelt õpilasfirma jõudis Euroopa festivalil oma leiutisega tippu. Eesti gümnasistide loodud igikestev kirjutusvahend, mis on määrdumatu, niiskuskindel ja töötab ilma tindita, pälvis Euroopa suurimal noorte ettevõtlusfestivalil Gene 2026 innovatsioonikategoorias teise koha. Ettevõtte tegevjuhi Loore Lee Almaad tunnustati Euroopa ühe mainekama noorte ettevõtluse liidrite auhinnaga. Õpilasfirma Kirjaku loodud kirjutusvahend kasutab siis sellist spetsiaalset metallisulamit, mis jätab paberile jälje ilma tindita. Erinevalt tavapärasest pliiatsist ei kulu selle südamik ning see ei määri ja töötab ka niisketes tingimustes. Lahenduse töötasid välja Pärnu Koidula gümnaasiumi ja Tallinna reaalkooli õpilased Loore Lee Alma, Elisabeth Tagobert ja Tuuli Hanson, soovides luua senisest vastupidavama ja keskkonnasäästlikuma kirjutusvahendi. Ning esimese toimeva prototüübini jõudmiseks kulus üle 8 kuu. Selle aja jooksul muide katsetasid noored 10 metallisulameid ning tegid koostööd teadlaste ja laboritega Pärnus, Tartus ja Tallinnas. Õpilasfirma tegevjuhi Alma sõnutsi on Euroopa teine koht kogu naiskonnale erakordselt suure tunnustus. Ja muidugi seda saab ju nimetada ikkagi väga-väga suureks ja uhkeks tunnustuseks. 7.–9. juulini siis Riias toimunud Gene 2026 tõi kokku üle 1000 noore ettevõtja, investori, õpetaja ja ettevõtluseksperdi üle 40 riigist. Euroopa finaali pääses igalt maalt vaid üks õpilasfirma ja valiti välja siis finaali 400 000 noore sellisest ettevõtlusprogrammidest osalenud hulgast. Nii et väga tubli saavutus ning kindlasti võivad noored tunda enda üle uhkust. Nüüd saame võtta suuna Valka ning Lõuna-Eesti Postimees kirjutas, et Valga toiduringluskapist võib jälle kõhutäit hankima minna. Alates sellest nädalast on Valgas Kungla tänaval asuv toiduringluskap taas aktiivses kasutuses. Kapius haldaja on kohalike loodud MTÜ Head naabrid ning regulaarselt aitab kappi täita ka toidupank. Kodaniku algatuse roheline vald MTÜ rajatud toiduringluskap asub Kungla tänava kaupluse parklasime ja see seisis mõnda aega tühjalt aktiivse haldajata. Nüüdseks on aga kohalikud elanikud ja just nimelt ettevõtlikud elanikud MTÜst siis võtnud südame asjaks kapi toimimise

0: taastamine, et pakkuda kogukonnale ikkagi toitu ja aidata vähendada siis toidu raiskamist. Ning need Valga linna aktiivsed kodanikud on Suule Park, Sigrid ja Raul Vilt. Ja nemad siis otsustasidki taas ellu äratada selle toiduringluskapi. Kuid neid samu kappe leiab ka mujalt Eestima paikadest ning siin ka väike õpetus, kuidas siis seda kappi kasutada. Nimelt nii konkreetselt Valga korraldajad julgustavad kõiki piirkonna elanike toidukappi aktiivselt kasutama ja muidugi ka teised eestvedajad. Saab nii toitu tuua sinna kui ka siis võtta. Aga näiteks mida tuua? Kui teil on kodus üle jäänud siis mingisugust toitu, saate tuua seda siis puhtas või kinnises pakendis või siis näiteks ka mingisuguseid toite saate panna tervete viljadena sinna. Ja säilivsaja piires olevate toitu, mida te ise ei jõua ära tarbida, võiks siis viia sellesse kappi. Ja kes võtta võib? Kapp on ikkagi avatud kõigile ja kui te näete midagi kappis meelepärast, võite selle julgelt endale võtta. Nii siis aitate kaasa otseselt toidu kao vähendamisele. Kuid ikkagi mõistlikkuse piires ja nii palju kui vaja on, sellepärast, et siin Tartus ja ka mujal on ju kirjutatud erinevatest juhtumitest, kuidas inimesed, kes siis viivad seda toitu sinna, näevad mõne aja pärast, kuidas sõidetakse ette ja võetakse lausa kõik ära. Ja ikkagi seda on natukene liiga palju. Kuid lõpetame uudist ülevaate lemmiku rubriigi loog, täpsemalt siis Postimees on seda jaganud ja eile õhtul on see avaldatud. Ja tuleb välja, et koerad peidavad enda konte ja mänguasju erinevatel põhjustel. Tuleb välja, et ikkagi loomadel on selline instinkt, mis pärineb hundi aegadest ja see toidu varumise instinkt on üks, miks hundid, rebased, kojotid ja ka koerad peidavad enda saagi või toidu ära, et see hiljem siis üles otsida. Loomakäitumise spetsialist Leslie Sinn selgitab, et kodukoerad on selle käitumise pärinud oma metsikutelt eelastelt. Ja kuna hundid näiteks varasemalt ei suutnud kogu enda saaki korraga ära süüa, siis matsid nad ülejäänu maasse. Ja toit siis nii säilis. Samuti võib olla tegu ka ärevusega kus juures. Ja näiteks kui koer tunneb ennast ebakindlana või on koer siis ikkagi stressi all kannatamas, siis nad samuti peidavad enda igasugus lelud ja toiduvarud ära. Kuid samas, mis on see peamine põhjus, miks need koerad siis sellist tegevust teevad, on ikkagi see, et koertel on igav. Ja kui koerad igavlevad ja jääb neile puudu liikumisest kui ka vaimsest tegevusest, siis nii nagu ikka leiab koerak endale ise tegevust. Ja see tähendab nii aia üles kaevamist või ka uute aukude rajamiste lille peenrasse. Ja kui see auk on juba nii muu seas valmis saanud, võib sellest saada lausa ideaalne peidupaik siis erinevatele mängu asjadele või ka kontidele. Nii et eks ikka, kui te ei taha, et koerade pättust teeksid, väsitage nad päeva lõpuks ikkagi nii ära kui võimalik. Sama tegelikult ka lastega, ehk siis läheb see magama paneku protsess ka kiiremini.
1: Tänased ajalehed.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Remondi tegemine. Ei ole piil, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
9: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Circle K, Cramo ja Foorus . Kas sina oled valmis ?
8: Sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist 800 grammi 5,79 . A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
10: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
10: Võrulastefestival.ee
8: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi. Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmajaam.ee andmetel on 18 kraadi parasjagu Haapsalus. 19 on Otepääl, Jõgeval, Põltsamaal, Viljandis, Elvas, Mustvees. Lisaks veel nädalapaikadel on 19 kraadi Tartus, Narvas, Võrus, Räpinas, Virtsus, Valgas, Raplas, Kuressaares, Põlvas, Türil, Paides ja Tallinnas. 20 soojakraadi on parasjagu Keilas ja Rakveres. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal liigub laiem sajuvönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on täna äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hilis õhtul pöördub saartel ja läänerannikul edelasse. Õhusooja lubatakse 24-28 kraadini. Saartel ja kohati rannikul tuleb täna sooja maksimaalselt kuni 20 kraadi.

Head raadiokuulajad, ma loodan, et te olete vaimu valmis pannud tänaseks hommikumänguks. Nimelt auhinnaks on täna Elmari nokamüts ja Elmari ujumise padi. On tegemist sellise pisut väiksema ujumise madratsiga justkui. Ja ma loodan, et te olete vahepeal aegsasti käinud ära Raadio Elmar kodulehel kui ka meie sotsiaalmeedia kontodel. Eks ikka selleks, et saaksite end hoida kursis tegemistega ja näha nii pilti kui ka erinevaid videoid sellest, mis siin tegelikult toimub. Samuti on teil võimalus osa võtta ka Raadio Elmar sõprade klubist. Ja kui te seda soovite, siis leiate liitumislingi kodulehelt ja liitumislingis pange kirja enda meili aadress. Siis te saate endale kord kvartalis meie uudiskirja. Ja kui ikkagi kord juba saate selle uudiskirja enda kätte, siis võin teile ette ruttavalt vihjata, et teie saate esmajärjekorras teada põnevatest mängudest ja vahvate saate külaliste tulekust. Küll aga, kui te soovite võita endale tänasem suvise auhinna, Elmari nokamütsi ja ujumispadja, mis on ikkagi siis Elmari brändinguga ja neid mitte kusagilt mujalt endale osta ei saa, vaid ainult võita eetrimängudes siin raadiost Elmar, siis vaadake üle enda võitude tabel. Kui selle kalendri kuu jooksul pole teil mitte ühtegi võitu siit eetrimängudest tulnud, siis teie saatke sõnum siia pole teele. Sõnum saatke numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda ees nimi. Mängu kulg on siis juba selline, et arvuti loosib kaks mängijat välja, teie vastate siin kahele küsimusele ja see, kes kogub rohkem punkte, see võidabki suvise auhinna, milleks on Elmari nokamüts ja Elmari ujumispadi. Mina soovin teile vaid head registreerimist ja juba üsna pea saame jutustada siin otse eetris.

0: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Elmari hommikumäng.
13: Head kuulajad, kell on 8.46 minutit ning tänane hommikumängu auhind on Elmari noka, müts ja ujumispadi. Esimene mängija on meil juba ka liinil. Tere hommikust, kes on seal pool?
14: Tere hommikust, Kalmer olen.
13: Väga meeldiv, hea Kalmer. Mis kandi mees te olete?
14: Pärnumaa.
13: Super, ja kas te paras jagu olete rannas, varbad liivas või sõidate kuhugi?
14: Jalutan.
13: Kas on tore jalutuskäik olnud, olete midagi põnevat ka näinud?
14: Veel põnevat ei ole midagi.
13: No mõnikord on see isegi hea, kui asjad kulgevad ja nii nagu nad kulgevad. Oi, kuuleme mere tuult ka, selle peale lausa sõidaks isegi Pärnusse. Aga hea Kalmer, paar küsimust mul ka teile välja valitud ja loodame, et lõpuks ikkagi hea uudis teid tabab ja ehk on see ka üllatus, kui võidate tänase mängu. Esimene küsimus teile aga selline. Kariibi meres asuval Aruba saarel on sündinud 2 tuntud eestimaalast. Mina väidan, et need on laulja Dave Benton ja loodusmees Fred Jüssi. Mis teie ütlete, Kalmer? Õige või vale?
14: See on õige.
13: Nii, selge, panen kirja ja minu allikad ütlevad, et tõepoolest teil on õigus. Nii, et siit teile esimene punkt. Teine küsimus teile selline. 2005. aastal valiti Läti aasta parimaks uueks turismitooteks üks Eestiga seotud toode. Kas see oli A. Saaremaa ja Ventspilsi vaheline laevaliin, B. kahe riigi piiril kulgev infotahvlitega pärandirada või C variant Läti ja Eesti transpordimuuseumite ühiskaart. A, B, B, C. Ja?
14: Variant A. Praamisõit.
13: Ja tõepoolest taaskord, hea Kalmer, teil oli õigus, see oli õige vastus, nii et olete teinud just kui täis mängu 2 punkti endale kogunud ja meie saame omalt poolt vaid Kalmeriga kokku leppida, et tema jälgiks mängu raadioeetri vahendusel edasi. Mina omalt poolt valin aga järgmise mängija numbri ja saame ka teada, kas ka temal on paras ja kui jalutuskäik käsil Pärnumaal, ehk isegi Pärnu rannas või on ta teise kandi inimene. Igal juhul Raadio Elmar tahab kätte saada ühte õnneliku inimest. Tere hommikust!
14: Jaa, hallo!
13: Tere, kes on seal pool?
14: Hallo, tere, Kalle pool!
13: Väga meeldiv, hea Kalle! Mina olen Andrea Muru siit Raadiost Elmar ja siin tegin ka hüpotees, et mis kandi inimene te olete? No vastake minu uudisi mulle siis!
14: Päris Jõhvist!
13: Oi, Jõhvist! Ja mis teil parasjagu täna hommikul toimunud on? Olete nautinud kohvi?
14: Oi. Kohvi olen juba nautinud, aga praegu käib väike remondide.
13: Oo, ja mida te täpsemalt remondite?
14: Lagevärvis.
13: Oi, see on küll ettevõtmine.
14: Laevärvin on käsid,
13: jah. Ja, tegin ka ise seda ja tead, ikka tuli selliseid seiku ette, kus redelilt oleks peaaegu alla kukkunud. Ma loodan, Kalle, et teil on ikkagi kõik hästi mõjutunud.
14: Ja, tuleb ettevõtlik olla küll, küll.
13: Aga hea Kalle, mul on ka teile paar küsimust ja esimene väite küsimus teile selline. Eesti huumorisarjade Naabriblika ja Doktor Silva tegevused toimuvad naabervaldades. Mina väidan, et need vallad on Kareda ja Järva Jaani. Mis te arvate, õige või vale?
14: Naabriblika, oi, mis ta nüüd oli?
13: Ilusas maakohas see filmitud oli.
14: Käkki oli õige.
13: Nii, panen kirja ja üsna pea vaatame siis üle ka, kas läks täppi või mitte. Aga hea Kalle, teine küsimus teile. Vanades koka raamatutes on omapäraseid toidunimesid. Mis toit oli vanasti riivkook? Kas? A. Porgandipirukas, B. Leib või C variant kotlet.
14: Äkki variant C.
13: Jaa, no hea Kalle, teil on ikka korralik sõit sees ja tõepoolest tegite ka teie täis mängu ja vastasite mõlemale küsimusele õigesti.
14: Tore.
13: Väga tore. Nii, küsin teilt, olete Anne Veski fänn?
14: Kas nüüd Sven, aga no ikka kuulan laule, ikka.
13: No selge, ja just nimelt Anne Veskiga seotud lisaväide teile selline ja see väide nüüd otsustab võit läheb teile, hea Kalle, või esimesele mängijale Kalmerile. Küsimus. Anne Veski tegeles kooliajal tõsiselt laua tennisega ja oli oma vanuseklassis mitmekordne Eesti meister. Mina väidan, et ta kuulus spordiliitu nimega Sõprus. Mis te arvate, õige või vale?
14: Väga raske, no täielikult puusalt tuleb panna, äkki see ei olnud nii.
13: Jaa, no teil on vist puusad väga heas korras, hea Kalle, sellepärast, et see tõepoolest oli õige vastus. Jaa, ja mina vastasin teile, suus uitses mul täiega ja nimelt spordiliidu nimeks oli hoopiski jõud. Nii et Kalle, saan teid ainult õnnitleda, olete võitnud tänase hommikumängu.
14: Suur tänu, aitäh.
13: Ja suhtleme peagi veel, nii et palju õnne veel kord Kallele, kui ka suur tänu meie esimesele mängijale Kalmerile.
15: Elmari hommikumäng.

0: suvi tulevabaks . viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tere hommikust, kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure droonirünnaku Moskva oblastis tabades naftabaasi ja 2 suurt kaubaladu. Veebikaubandusettevõtte Wildberries laos hukkus 7 ja sai kannatada 24 inimest. Vene raketirünnakus Ukrainale sai kannatada Marshalli saarte kaubalaev. 17 liikmeline meeskond evakueeriti. 4 meremees sai rünnakus vigastada, kuid ei vajanud haiglaravi. Kiievis jätkuvad protestid kaitseministri ametist vabastamise vastu. Eile kogunes üle 10 000 inimesed protestida Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski otsuse vastu vabastada populaarne kaitseminister Mihhailo Fedorov ametist osana vastuolulisest valitsusremondist. Fedorov sattus korduvalt vastuollu armee ülemjuhataja Aleksandr Sõrskiga oma püüdlustes digitaliseerida ja moderniseerida armeed, mis on 4 aastat kestnud Vene sissetungi tõrjumisest kurnatud. Päev pärast tagasi astuma sundimist süüdistas Fedorov 4 päeval Sõrskit riigi lõhestamises. Ta kritiseeris aeglast bürokraatiat ja paindlikkuse puudumist, seades kahtluse alla, kas Ukraina suudab Sõrski juhtimise all Venemaad võita. Zelenski ise kurtis, et osapooled oma vahel peaaegu ei suhelnudki. Iraani revolutsiooni kaardi väitel sõitis 2 naftatankerit Hormuusi väinas miinile ja plahvatas. Riikliku meediateatel üritasid tankerid Ameerika luureagentuuride juhtimisel läbida Hormuusi väinast lõunas asuvat miini välja. Iraan on Hormuusi väina taas nädalaks ajaks praktiliselt sulgenud. Riik püüab elutähtsat veeteed kontrollida ning on hoiatanud tankereid ja kaubalaevu, et nad kasutaksid ainult ranniku lähedal asuvaid kanaleid väina põhjaosas, mitte aga lõunapoolseid koridore, mida Ühendriigid on püüdnud kaitsta. Vastuseks Iraani ähvardustele väinas toimuvale laevaliiklusele taas kehtestas USA Iraani sadamate vastu mereblokaadi. Samuti korraldasid Ühendriigid öiseid õhurünnakuid sihtmärkidele Iraanis, mille eesmärk oli vähendada Islamivabariigi sõjalisi võimekusi. Ühendriigid on korraldanud 7 õhtut ja ööd järjest rünnakuid Iraanile. Edela-Hiinas sai eile toimunud maalihkes kohalike võimude teatel surma vähemalt 8 inimest ja 34 jäi kadunuks. Hiina president Xi Jinping kutsus päästetööde jätkudes üles põhjalikele inspektsioonidele. Riikliku ringhäälingu jagatud videomaterjal näitas, kuidas suur kivi ja mullamass kattis Chongqing Pengshui piirkonnas osaliselt mäe jalamil asuva elamute ja äridega tänava. Xi kutsus võime kiiresti välja selgitama katastroofi põhjuse ning tuvastama ja kõrvaldama geoloogiliste katastroofide riske ja muid potentsiaalseid ohte. Maalihe toimus vähem kui 2 nädalat pärast Loode-Hiinas Gansu provinsis toimunud maalihet, milles jäi rusude alla 33 inimest, kellest 21 hukkus. Tallinn ei kooskõlasta Estonia juurdeehitise tingimusi esitatud kujul. Tallinna linnaplaneerimisamet saatis eile rahvusooper Estoniale tutvumiseks ja arvamusavaldamiseks tagasiside nende juunikuus esitatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste taotlusele. Tallinna linnaplaneerimisamet kaasas taotluse hindamisse ka muinsuskaitseameti juures tegutsevad ehitismäletiste ja arheoloogiamälestiste eksperdi nõukogud, et tagada küsimuse põhjalik ja erapooletu kaalumine. Tagasisides toodi linna poolt muuhulgas välja, et kavand lähtub valdavalt tellija ehk rahvusooper Estonia huvidest, kuid muinsuskaitseseadus kohustab arvestama tasakaalustatult ka avalike huvide ja kultuuripärandi väärtustega. Abilinnapea Tiit Eriku sõnul lähtus linn taotluse hindamisel kehtivast õigusest ning ekspertide hinnangust neile tuginedes on esitatud taotluses olulisi puudusi ning selle mitmed seisukohad on vastuolus nii kehtiva õiguse kui ka varasemate eksperdi hinnangutega. Rahvusooper Estonial on võimalik esitada linna seisukohtade kohta oma arvamus 2 nädala jooksul. Pärast selle ära kuulamist teeb linn lõpliku otsuse detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamise kohta.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
14: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku vilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, kuid pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on täna äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hilis õhtul pöördub tuul saartel ja läänerannikul edelasse. Õhusooja lubatakse täna 24-28 graadini. Rannikul ja saartel tuleb täna sooja kuni 20 graadi. Parasjagu on mõõdetud 20 graadi Tartus ja Narvas. 21 graadi näitab termomeeter Tallinnas ning 22 graadi on mõõdetud Pärnus

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
1: Kell on 9.06. Tere hommikust, kõik head raadiokuulajad. Täna on laupäev 18. juuli ning te kuulete Andrea Muru häält. Eks ikka täna tuleb ka loodetavasti soe suveilm ja nii nagu siin möödunud nädalal ka siis inimesed rändavad ringi ja ehk olete isegi sattunud läbi jalutama või lausa einestama Tallinna Raekoja platsile. Kuid ajakirjanik Merilin Leetna tegi siis sellise reportaaži ja kirjutas ta, et soojal suvepäeval valitseb Tallinna Raekoja platsi restoranides tühjus. Ja ta jalutas ja ta mõnules ja kuulastasin ka, et mis keelt peamiselt räägitakse. Ja üldiselt ikka, nii nagu ikka tegelikult erinevates kesklinnades on näha ja kuulda, siis on ka seal Tallinnas Raekoja platsi vallutanud turismigrupid. Ja antakse neile siis nii-öelda vaba aega, et minna ja keha kosutada. On sellised hõikajad ka, kes seisavad erinevate uste peal ja hõikavad ja mõned neist ei kõnelenudki kus juures eesti keelt, vaid rääkisidki siis inglise keeles. Ja kõneldi siis ajakirjanikule seda, et ikkagi kui tuleb uus laev, siis on tavaliselt restoranid pungil inimestest. Kuid ajakirjanik siis kuulas korraks ka veel kord ikkagi üle, mis keeled tema ümber kõlavad. Ja ta kuulis eesti keelt vaid ühe inimese suust. Selleks inimeseks oli Mihkel Raud, kellele samuti pakuti istet siis ühes restoranis. Raud tänas küll, aga keeldus viisakalt ning tõttas edasi. Küll, aga ajakirjanik sai kätte ühe siis Soome mehe ja põgusalt tutvus temaga. Mehe nimi siis Maxim. Ja on nad Soomest siis tulnud Eestisse ja mida nad ütlevad, nad kiitsid eestlaste siis külalislahkust, kust just nimelt täpsemalt teenindajate oma ning samas jäi kõlama ka selline soov, et ikkagi nad tahaksid einestada eestlastega. Küll aga kiideti ka hinda ja oli siis naine temal kaasas sellel Maximil ja laps. Ning einestasid nad sealt võtsid ka muidugi siin võlujooki ja 85 eurot läks kokku. Ja sõnas ta, et Soomes maksaks sellise einest kokku 150. Ja mõni ime siis, et perele meeldib siin einestada nii mõtlema. Ütles siis ajakirjanik. Küll aga, kui ka teie tahate põgeneda ja minna nautida mõne linna suvemelu, siis tehke eeltööd ja vaadake, millisesse kohta minna sööma. Koit Toome ehk innustab ka teil selliste põgenemise soovi.

0: 10. juuli ja eks ikka inimesed siin pärast ärkamist naudivad enda vett. Kas ka pühitsetud vett? See on ise küsimus. Just nimelt pühitsetud veest rääkisid arginädala alguses saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Nüüd see palam kordub siin Raadio Elmar eetris. Mina soovin teile kõigile põnevat taas kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman, mitte ainult ei kuulame täistünni uudiseid, vaid nüüd võtame Postimehe kodurubriigist ühe päris jahmatava pealkirja.
3: Ja kuulsuste ja suunamudijate seas on üks armastatud luksuslik toidupoodide kett toonud müügile uue joogi. Seda siis küll jah kaugel Los Angeleses, aga tegemist on üllatus-üllatus veega.
2: Ja mitte lihtsalt vesi, vaid... Tegemist on piiratud koguses müüdava joogiga Sacred Water, ehk siis pühitsetud vesi. Ja selline jääga serveerita maitse vesi maksab $12, ehk siis 10,5 eurot.
3: No müts maha ausalt öeldes, kes midagi sellist suudab välja mõelda, edukalt veel maha müüa, teha seda ülipopulaarseks. No kuidas see kõik võimalik on?
2: Ma arvan, et kuna Eesti inimene on ikkagi vaatad kõige suuremat Eesti üldse maailmas, no üks suurimaid kindlasti, et siis meie inimesele sellist asja vähe ei määriks. Aga kui me räägime turistidest, kes siin ka käivad ju, ja midagi sellist välja mõelda, siis miks ka mitte?
3: No jah, praegu umbes samasugune suur asi on ju Eestis on matcha. Eriti kõik naisterahvad joovad matchat. Ja ma saan aru, paljud mehed ei saa aru, miks naised seda muru tellivad.
2: Aga sama siin, ma olen ka mees, et seleta mulle see asi nüüd lahti.
3: Tead, mina ikkagi seda matchat ei joo, ma pean sulle ütlema.
2: Aga mis see matcha siis nagu on või mis see võlu vägi seal on?
3: Aga kui ma ei joo, siis ma ei oska sulle selgitada, et sa pead mõne matcha ekspert.
2: Aga sa ei tea seda, ei ole sõbrannadega, ei räägi matchast.
3: Mul ei ole sõbrannasid, mul täpselt üks on ja tema matchat ei joo.
2: Aa, no siis küll, et ei tule nagu see teemaga jutuks.
3: Väga lihtne, jah, aga see on maru popp igal juhul. Aga ma saan aru, jah, et kui sa oled ikkagi Los Angeleses ja kui sinu poes käivad igapäevaselt kuulsused, käivad suunamudijad, keda jälgitakse ju miljonite kaupa, käivad Hollywoodi rikkad, siis sa peadki neile kogu aeg midagi uut pakkuma ja kui nad on juba küllastunud kõikidest tavalistest asjadest, siis ongi nüüd välja mõeldud pühitsetud vesi. Ja kus juures ära arva, et see on lihtsalt vesi, millel on sõnad peale loetud, ei, see on kokku segatud viinamarja mahlast, kookos piimast, kookos veest, jasmiini teest, basiilikust, aniisist, kardemonist ja meest. Ja seda serveeritakse umbes 350 milliliitrises topsis. See tähendab, et üks unts jooki, see ongi see unts, on ju, maksab tervelt $1. Iga lonks läheb maksma umbes 50 senti ja hind võib korraks ehmatada, aga kui sa oled ikkagi selle poe püsiklient, siis sa saad soodsamalt ka.
2: Me oleme nii ära ellitatud, me tahame kogu aeg midagi uut saada.
3: Vaata, muidu
2: me oleme harjunud sellega, et oli kaks sai, oli kai ja ene sai, oli ukuleib ja siis oli madise leib. Madise leib oli peenleib, ma mäletan.
3: No mina kasvasin maal, minu mõelest oli lihtsalt vormileib ja kuskilt Kilingi-Nõmmes said võib-olla seda põrandaleiba ka, aga
2: Me tahame erinevat vett saada kogu aeg,
3: et, ei, no kuule,
2: et see on erinevaid maitsed, see kujut ette, mis erinevaid maitsed on,
3: Kujutan
2: et need mingid granaatõunad ja need on ammu juba läbitud see protsess, et nüüd on juba hoopis uued mingid ja siis segatakse need erinevaid veel asju kokku ka, et siin just mingi õunapirni mingisugust jooki ja mingit vett ja...
3: Nii?
2: Ja no need ongi, et enam ei ole lihtsalt jõhvika vesi, aga mingi jõhvikas pohl ja mingi mustikas või no suvalise näite lihtsalt praegu ja siin on siis need erinevad asjad kokku segatud siin, et inimene tahab midagi uut, et naine enam ei taha lihtsalt vett, et tahab matšat on ju,
3: yeah.
2: Et huvitav, kui meestel on kesvamärjuk, et mis sinna võiks nagu aseaine tulla.
3: Ui, seda saaks ju ka kuidagi pühitseda.
2: Mina ei tahaks, näiteks sõmmetsa, et mehena ma ei tahaks, mulle ei meeldi need mingid maitsega kesvamärjukused.
3: Tõesti,
2: jah. Ja siis juba läheb selliseks nagu limonaadiks.
3: Limsiks, jah. Ma mõistan su muret ausalt öeldes. Aga kui ikkagi midagi läheb nagu üli popiks, kas sa päriselt ei osta ja ei proovi ära? Sulle teki sellist kihku, et vaatad, et juba, ma ei tea, 10 suuna mudija kiidab sulle ja laulab ülistuslaulu pühitsetud veel, et sa üldse ei taha proovida
2: Mina ka ära. Mina ei lähe selle asja ohvriks ja õnge, et mingit suuna mudijat ma kuulaks. Et ma otsustan ise. Ma olen seal juba 45 aastat vana ja mina suudan ise otsuseid langetada. Aga et mõelda jää turisti peale, kes tuleb ja tahab midagi erilist kaasa osta, mulle tuleb meelde kõige raske saade, mis üldse Elmaris on olnud teha, nagu kõige-kõige raskem. See ei olnud see, kui me tegime üllatuskõnesid, mis oli nagu tabelis raskuselt teine, aga esimene oli see, kui me
3: Ma tean seda juba
2: mul... Sa juba noogutad, sa tead, mida ma mõtlen.
3: Ma tean, see oli varjatud mikrofon.
2: Me pidime päriselt tegema seda ja me pidime nii hästi näitlema, et meil oli varjatud mikrofon pandud ja me käisimegi tänaval kaubanduskeskustes, püüdsime inimesi ja jääsime täieliku
3: soka.
2: Jura.
3: Ja siis ei olnud ka tehnika veel selline, et telefon oleks midagi salvestanud. Meil reaalselt oli player põhjus.

0: tuues juhe ja mikrofon revääri küljes.
1: Ja ma siia maani kardan, et mingid inimesed peavadki võibolla selliseks uhuuks mind, kui näevad tänaval, et oh, see on see tüüp, kes seal käis kunagi müüs mulle õhku. Me käisime kunagi õhku müümas näiteks.
0: Näiteks mina ei lähe elu sees sinna samma autopoodi enam tagasi, kus ma käisin ostmas pikemat õlivarrast. Mitte iial ma sinna ei lähe enam tagasi.
1: Mina ei lähe mitte kunagi enam sinna naist ilusalongi tagasi. Mitte, et ma muidu läheks, aga ma ei lähe kindlasti sinna lähedale ka enam, kus ma käisin endale mingid kunstripsmeid ja... Oh, juukse pikendusi tellimas, et see oli päris õudne, ma mäletan, ma käisin, tegin selle värgi ära kõik ja siis need kõrvalt ruumides, seal mitu ruumi oli nagu ja siis vaatasin, et kõik kiikasid see netest, kui jutt oli ju kuulda. Ma pidin nii valjult rääkima, ma ei saanud vaikselt rääkida selle teenindajaga, ma pidin rääkima niimoodi, et see mikrofon salvestaks seda kõik asja.
0: Siis seal oli vaja hiljem raadiosse paisata, ma saan
1: aru. Ma tahan oma naisele teha üllatust, ma tahan endale kunstripsmeid, no sõike, aah! Ja siis see asi ja siis ma vaatasin, et need kiikasid kõik vaatasin, et kes see jobukene see nüüd on. Et. Ja siis ma käisin kõik need ruumid läbi, ütlesin, et see oli raadiosaate salvestus, meil on selline saade, et ärge mind imelikult vaadake, aga lihtsalt selle salvestuse ajal juba mitmed inimesed olid nagu välja läinud sealt ka.
0: Ikka.
1: Et neid me enam kinni ei püüdnud ja mõned vaatajadki võibolla siia maani.
0: Ilmselt vaatavadki. Mina ei lähe ka kunagi enam sinna spordiklubisse olgugi, et seal on teenindajad juba 100 korda vahetanud, kus ma käisin Marilis Männikuga. Väike tüdruk tahab jalga kaela taha panna, palun treenige ta välja.
1: See sama see ilusalongi asi oli niimoodi, mina pidin minema naiste salongi ja tema läks, ma ei tea, mis salongi tema läks, tema ütles, et tema tahab meest üllatada ja tahab karvaseid käsi ja jalgu endale.
0: Hullu maja.
1: Täitsa õudne.
0: Hullu maja.
1: Aga siis üks asi mul tuligi meelde, et me käisime, läksimegi keskusesse kuskil ja müüsime inimestele õhku.
0: Jah.
1: Ütlesime, et Eesti õhku, aga siin, kui hakkate mõtlema...
0: Eesti õhku.
1: Jah, ja kui hakkame mõtlema nüüd selle turismi asja peale, et siis võiks ju tegelikult täitsa ongi mingisugused anumad ja ongi, et Eesti õhk ja selle võiks nagu lõhnastada vastavalt, et võtadki purgi lahti ja tunned, mis võiks Eesti lõhna olla, me rääksime siin, et
0: Võsu kõige männimets, palun.
1: Täpselt, me rääksime, et mändi on kõige rohkem Eestis, et mingi männi lõhna näiteks, et inimene, et lähebki koju Hongkongist, läheb sõbra juurde, ütleb, et nii ma tõin Eesti õhku ja võtad lahti reaalselt, ongi Eesti lõhn ja Eesti õhk.
0: Korraks vaid, jah.
1: Sina saaksid tuua näiteks sommeri lõhna inimestele. Hakkad purgiga müüba. No, paned oma seda lõhna, paned.
0: Aga kui sa juba nii hoos sisse. Oled, siis mis see minu lõhn võiks olla?
1: No see, mida sa lased endale ommikul.
0: See ei ole ju minu, see on ju parfüüm siis.
1: No vaata,
0: see ei ole ju minu lõhn.
1: See oleks lihtsam variant, et kuidas sa selle saad.
0: Sina panevad
1: saad,
0: mu vangi, kui ma siin mingit...
1: Võõrast lõhna müüb.
0: Võõrast lõhna müüb.
1: No, aga see on ikkagi nagu minu jaoks on see sinu lõhn. Et inimesed saavad teada, mis ma sommer päris on nagu lõhna, aga kui see on nagu päris sommer lõhna.
0: Väiks rappa läheb see jutt praegu.
1: See on keeruline protsess. Keeruline protsess, kuidas seda sinna purki saada, et seda ma ei oska veel öelda. Aga mõte ei sinna, sest on arendamist väärt.
0: Millal sa villima hakkad, siis ma tean. Noh. Umbes, anna ikka vihje mulle. Ma ei taha ka, et mingi paar...
1: Ja see on sest tega head ideed ei saa raskulaste minna ja oleks kohe tööle, et turist praegu suvel käib ju küll siin Eestis. Et...
0: Olgu, oli just saunapäev, teeme ära.
2: Alle, alle, alle, alle!
3: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Laadapäevad Selveris . Noki välja parimad terad . Pakkumised 17. 20. juulini . Benz külmutatud hiitkreveti sabad , kooritud 800 grammi , 13.99 . Rakvere küüslaugu grilliha seakaela karbonaadist 500 grammi , 4.29 . Heavenly karastusjoogid , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 90 senti . Telli laadatooteid ka e-Selverist .
2: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number . Kõige erilisemad hetked , tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt . Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk ? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust , et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat . Lisaks veel maitsvad road suitsukalast , kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest , kuidas Taylor Swift elavdab majandust . Postimees nädal . Huvitavat lugemist kõigile .
3: Kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
4: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . Seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee

0: Kello on 9.32 minutit ning liiklusinfot ka veidi. Tarktee.ee andmetel on täna alanud alates kella 8 Harju maakonnas Tallinna Paldiski teel Keilas kilomeetritel 25-26 tänava valgustuspostide paigaldus. See projekt kestab kella 12 ning töölõigus on üks sõidusuund suletud. Liiklust korraldavad reguleerijad. Pilgu heid ka Waze'i rakendusse ning parasjagu on hummikulaadne jutikene siin Riia tänaval Tartu aparaadi tehasest kuni Lillemäeni. Veel on tavapärasest pisut tihedam liiklus Tartus Vaba tänaval. Pilk ka Tallinnasse ning Tallinnas on hummik Vuti tänaval kui ka Pirita teel suunaga Narva maante poole. Kõigile ikka turvalist liiklemist.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 18 soojakraadi parasjagu Haapsalus ja Heltermaal. 19 kraadi on mõõdetud Virtsus, Kuressaares ja Kihnusaarel. 20 näitab termomeeter Türil, Paides Põltsamaal, Tallinnas, Keilas, Kehras, Pärnus, Jõhvis ja Raplas. 21 kraadi on mõõdetud Võrus, Räpinas, Mustvees, Jõgeval ja Narvas. 24 kraadi on Tartus, Viljandis, Valgas, Põlvas, Elvas, Otepääl, Tõrvas. 25 kraadi on parasjagu Rakveres ja Kundas. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on täna äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Hilis õhtul pöördub tuul saartel ja läänerannikul edelasse. Õhu sooja lubatakse 24-28 kraadini. Saartel ja rannikul tuleb täna sooja kuni 20 kraadi.

0: saabunud on erakuulutus. Nimelt, soovitakse osta teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56304306. Soovitakse juba täna osta ära teie auto. Masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
3: Sinust ainult mõtlen ma.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Lillis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,59 ja jahvatatud kohv InCup 500 grammi ainult 5,99. Lill alati väärt.
7: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Horoskoop.
1: Head kuulajad, kell on 9.44 minutit ning täna on laupäev, 18. juuli. Saame nüüd ette võtta tänase päeva horoskoobi. Selle on koostanud Maria Angel. Jäär. Saturn teeb sekstiili Marsiga. Kohustuste täitmine ja isiklik vastutus toovad suurt edu. Loo oma ellu kindel kord ja astu julgeid samme. Sõnn. Väärtushinnangutes leiab aset sügav ja transformeeriv uuenemine. Usalda oma unikaalseid mõtteid, mis toovad pikaajalist edu. Kaksikud. Uraan on trigoonis Pluutoga ja Mars sekstiilis Saturniga. See tähendab, et sinu isiklik jõud on piiramatu. Tee elus julge ja radikaalne pööre. Vähk. Alateadusest kerkib esile erakordne vaimne vägi. Vabaned märkamatult vanadest koormatest, leides endas piiritu loomingulise tugevuse. Lõvi. Sotsiaalne elu keeb täiega. Sõprade ring toob suurt inspiratsiooni. Ühised tulevikuplaanid saavad sisse võimsa transformeeriva hoo. Neitsi. Sulle avanevad uksed, millest sa varem unistadagi ei osanud. Unikaalne sihikindlus aitab sul jõuda tugevamale positsioonile. Kaalud. Ole avatud, nädala vahetus võib tuua hinge sugulase leidmise. Ideaalne aeg vaimseteks rännakuteks ja sügavate elutõdede mõistmiseks. Skorpion. Sisemised kriisid teisenevad puhtaks elujõuks. Julgus vaadata pealispinna alla kingib sulle emotsionaalse vabaduse. Hambur. Olulised suhted teevad läbi sügava uuenemise. Koostööpartnerid või kaaslane toovad sinu ellu suurt kirge, põnevust ja tuleviku jõudu. Kaljukits. Sinu igapäeva tegemised saavad võimsa, tervisliku ja edasiviiva energiasüsti. Suudad korraldada oma rutiini viisil, mis toob püsivat heaolu. Veevalaja. Sinu märgis olev Pluto teeb trigooni Uraaniga. Loovusi ja romantiline elu löövad võimsalt lõkkele. Lase oma geniaalsusel end vabaks murda. Ja viimane tähemärk kalad. Kodus ja peresuhetes saad tunda hingelähedust ja uuenemist. Loo oma koju täielik rahu ja naudi koos viibimiste sumedust. Selle ilusa mõttega saamegi lõpetada nii horoskoobi kui ka tänase hommikuprogrammi. Kuid hea raadiokuulaja, ole mureta, juba järgmises tunnis kohe pärast kella 10:17 uudiseid jätkame siitpoolt saatega hiljem ärkajatele. Palju põnevat on meil ees, räägime nii enese nädala kogemustest kui ka paljust muust põnevast. Kuid tõesti see kalade horoskoobi mõte oli siin väga ilus. Naudi koos viibimiste sumedust. Ja eks ikka, kui te ei ole näiteks rallit vaatamas või mõnel muul sellisel suveüritusel, siis võtke ikkagi sõbrad enda juurde ja pidage maha üks mõnuse koos viibimine. Ehk Marju Läniku laul Õnnemaa aitab sellist mõtet ka edasi viia ja edasi arendada. Mina olen Andrea Muru ja ma soovin teile kõigile imelist hommikut Õnnemaa laulu saatele.

0: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pidžaama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
1: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
2: Sinust ainult mõtlen ma.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee
5: Maxima käes juvel 20.
0: Jäätis eriti rammus, 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus, kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Raadio
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Soomelahe idaosas on kehtestatud ajutine mereala piirang, teatab Kaitsevägi. Findrafiku teatel on Kotkaisine mereala suletud. Kaitseväe sõnul on tegemist ettevaatusabinõuga võimaliku droonitõrje tõttu. Piirang kehtestati täna hommikul enne kella 6. Peastaabi kommunikatsiooniosakonna sõnul on piirang seotud Ukraina droonirünnakutega Venema vastu. Peastaabi teatel ei ole seni täheldatud, et mõni droon oleks Soome eksinud. Eile pärast lõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norras hävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Drammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Maapealsed üksused töötasid öö läbi ilma kustutuskopterite toeta, kuna kopterid ei saanud pimedas lennata. Probleemide tõttu veesurvega transporditi vett sündmuskohale muuhulgas paak autodega. Politsei teatas leilis õhtul, et põleng on veidi vaibunud ega ole uutele hoonetele levinud. Hetkel on seis sama. Üks päästja sai kustutustöödel kergeid vigastusi, veel said suitsu sisse hingamise tõttu kannatada üks kodaniku kaitseliige ja üks siviilisik. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitu sada inimest. Politsei ohuteate kohaselt oli piirkonnas plahvatusoht ja seal levis mürgine suits. Varem eile oli piirkonnas kuuldud ka plahvatusi. Iraani revolutsioonikaardi väitel sõitis 2 naftatankerit Hormuusi väinas miinile ja plahvatas. Riikliku meediateatel üritasid tankerid Ameerika luureagentuuride juhtimisel läbida Hormuusi väinast lõunas asuvat miinivälja. Iraan on Hormuusi väina taas nädalaks ajaks praktiliselt sulgenud. Riik püüab elutähtsate veeteed kontrollida ning on hoiatanud tankereid ja kaubalaevu, et nad kasutaksid ainult ranniku lähedal asuvaid kanaleid väina põhjaosas, mitte aga lõunapoolse koridore, mida Ühendriigid on püüdnud kaitsta. Vastuseks Iraani ähvardustele väinas toimuvale laevaliiklusele taas kehtestas USA Iraani sadamate vastu mereblokaadi. Samuti korraldasid Ühendriigid öiseid õhurünnakuid sihtmärkidele Iraanis, mille eesmärk oli vähendada Islami vabariigi sõjalisi võimekusi. Ühendriigid on korraldanud 7 õhtut ja ööd järjest rünnakuid Iraanile. Mehhiko lõunaosa ja osi Kesk-Ameerikas tabas eile maavärin magnituudiga 7,3 ning Vaikse ookeani rannikualal anti hiidlaine hoiatus. Kohalikel elanikel paluti võimaliku hiidlaine ohu tõttu rannikualadelt lahkuda. Mehhiko ja Kesk-Ameerika asuvad erinevatel laamadel, mille liikumine on muutunud piirkonna üheks maailma seismiliselt aktiivseimaks. Türgi kaguosa provintse tabas aga täna hommikul 5 magnituudiline maavärin, mis riigi katastroofiameti teatel ohvreidega kahjustusi ei põhjustanud. Türgid läbivad mitmed geoloogilised murrangud, mis on riigis ka varem katastroofe põhjustanud. Eile algas Pärnu muusikafestivali esimene lõppkontsert piduliku tseremooniaga, kus Jaapani valitsus andis Paavo Järvile üle kõrge riikliku autasu panusest Jaapani muusikakultuuri arendamisse ning Eesti ja Jaapani kultuurisuhete edendamisse. Paavo Järvile omistati tõusvapäikese orden kuldkiirte ja kaelapaelaga. Tunnustusväärtustab maestro panust Jaapani muusikakultuuri arengusse, sealhulgas tema tööd NHK sümfooniaorkestri peadirigendi ja audirigendina. Järvi oli Tokio NHK sümfooniaorkestri peadirigend septembrist 2005 augustini 2022. Järvi töö tulemusena osaleb igal aastal Pärnu muusikafestivalil muusikuid Jaapanist nii Eesti festivali orkestri töös kui ka Järvi akadeemia haridusprogrammis.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
10: Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Õhtupoolikul liigub aga laiem sajuvöönd saartelt mandrile ja kohati on äikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna meil 24-28 soojakraadini.
14: Ilmajaam.ee andmetel on 21 graadi mõõdetud Narvas, 22 on Tartus, 23 Tallinnas ning 24 graadi Pärnus.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Tere hommikust, head kuulajad, on laupäev 18. juuli ja kell on liikunud 5 minutit üle 10 hommikul. See aga tähendab vaid üht, et meil siin Raadio Selmar on alustamas programm Hiljem ärkajatele.
14: Ja teie hilisteks äratajateks on täna Karl Robert Põder ja Andrea Muru. No hea Karlike, siin pole päris pikka aega näha olnud, vähemalt siin nädalavahetusel, ega Henri ka siin on kõvasti tööd rüganud, ei ole ju puhanud vahepeal. Kuidas siis läinud on?
10: Minul on väga hästi läinud, et olin ma siin vahepeal mõnda aega nädala sees õhtuti, kui Raen puhkas ja nautisin seda õhtust vahetust, et hästi tore on see, et saabki neid erinevaid asju siin tegelikult teha, sest iga vahetus on täiesti omanäoline ja endal ka see tunne on täiesti teine, et kas sa oled siin nädalases õhtuti või oled nädalavahetusel hommikul, näiteks see sinu vahetus mulle ka väga meeldib, et hommikul niimoodi vara ärgata ja tööle tulla, kui teised alles on ärkamas, sina juba toimetad, et see on omamoodi siuke ka väga lahe kogemus.
14: Tõesti. Tegelikult, kui mina olen saanud arginädalal hommikut teha, siis on ka täiesti teine rütm. Ja sama võib tuua kas või paralleeli sellega, et kui ärkada nädala sees, hommikul vara, hakkad asjatama. Kõigil on juba selline kiire samm sees, kõik ruttavad kuhugi, aga võt nädalavahetusel ärkad vara, siis sa kuidagi tunned ennast nagu selline värskelt õide puhkenud lillekene. Oled üks varajaste seas ja naudid ja vaatad.
10: Hoopis mõnusam on ju. Ja no praegu siin Tartu linn on ju tohutult inimesi ja autosid ja asju täis. Ja mis oli selline veel nagu huvitav kogemus täna siin tööle tulles, et ma kui vähegi ilm on ikkagi ilus, ma tulen jala hommikuti siia. Sest noh, ma ei ole ju pikk ja miks mitte jalutada. Siis kui palju oli täna autosid ja liiklust juba sel ajal? No, täiesti, nagu oleks nädala sisene päev, ütleme niimoodi.
14: No muidugi, praegu on kõiksugu siin Lõuna-Eesti teedel ju korralike liiklustuhine käimas ja ka eile ma siin hommikul sain rääkida, käisin Pühajärvele rannas ja sõites tagasi, oli ikkagi selline autode rida, mis vastu tuli meeletu ja õnneks küll politseinike oli ka päris palju ehk ikkagi hoiavad silma peal, aga jõudes koju nägin ma inimesi igas metsatukas, igas igal sellise lat- kuuekändiku serval justkui vaatamas neid ralliautosid, sellepärast, et need ka seal ikkagi õhtupoole sõitsid, ma ei teagi, ilmselt mitte rallisõitjad ise roolis ei olnud, küll mingisugused teised tegelased ja vaadati ja imetleti ja nii väikesed, suured kui ka keskmised.
10: Aga sinu kodukoht on ju ka seal lõunapool.
14: Muidugi.
10: On ju.
14: Ja.
10: Kuidas sind see ralli mõjutab ta kuidagi see toimumisaeg? On sul ka pead saama trajektoore kuskilt muutma, et kus sa nüüd sõidad? Et
14: tead, ei, minul on päris hästi, kuna Võru maanteele, kui ma tahan keerata, siis näiteks vasakpöörded on üpriski keeruline teha, sest Tartu poolt tavaliselt tullakse päris palju ja kui hakkab läbi saama, siis jällegi Võru poolt Tartu poole. Küll aga muud nagu midagi ei ole, vahepeal kuuled seal mingisuguseid valjusid auto hääli ja see on ka kõik tegelikult.
10: Noh ja tegelikult kestab see ainult mõne päeva, nii et ma arvan, kõik kannatavad selle ilusti ära. Ja no mina hoian siin küll jooksvalt sellel silma peal, mis need tulemused teevad. Ja noh, siin 7 katset on praeguseks sõidetud ja esimesed eestlased on praegu meil 11. kohal, Robert Virves ja Jakko Viilo.
14: Nii et olenemata sellest, kas olete rallifänn nagu Karl Robert on või võtate asja veidi vabamalt nagu mina, loodetavasti tuleb mõnuse laupäev ja eks õhutemperatuur praegu ka soosib nagu seda kõige soojem paik Elva ja Keila 25 soojakraadiga. Ja juba üsna pea saame jagada ka enda nädala kogemusi, kas need on seotud sellise mõnusa suvise ilma aga või muuga saate juba üsna pea teada.
10: Praegu aga Merlin Uusküla ja tagasi käidud teid. Mõnusat hommiku jätku!

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
8: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt!
9: Sa ju tead, kuhu tulla! Kloogaranna Summerfest 18. juulil!

0: Quickstart , Jam , Shannon ja Sam , Klooga ranna Summerfest .
1: sinust ainult mõtlen ma .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
3: laadapäevad Selveris . Noki välja parimad terad . pakkumised 17. 20. juulini . Benz külmutatud hiidkreveti sabad , kooritud 800 grammi , 13.99 . Rakvere küüslaugu grilliha seakaela karbonaadist 500 grammi , 4.29 . Heavenly karastusjoogid , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 90 senti . telli laadatooteid ka e-Selverist .
4: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kastmistarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
5: hiljem ärkajatele .
6: head kuulajad , kell on 10:22 ning te kuulate raadiot Elmar . siinpool on jutustamas Karl-Robert Põder ja Andrea Muru .
7: No nädalavahetus ja üldse tegelikult see suvine aeg on alati see , kus juhtub inimestel väga palju , sest suvel on erinevaid üritusi , erinevaid kogemusi , mida kõike saab seal teha ja kus käia . no kuidas sinul suvine aeg on ? toimub su elus väga palju , kui sa võrdled võib-olla siin sellise talvise ajaga või pigem mitte ?
6: no tead , abiellunud vahepeal ei ole , last pole vahepeal saanud , maja pole ostnud , mõnel võib-olla istumisel olen käinud , aga need ka pigem nädala sees ja ma võib-olla ei ole kõige rohkem sellist suvefestivalide usku , et on alati ikkagi selline eraldi ettevõtmine , kas või nüüd , kui me siin omavahel ka rääkisime , et mis see Pärnus toimus ja mujal veelgi , eks ju , siis alati see nõuab umbes aastate pikkust planeerimist , et sinna üleüldse jõuda . ma olen võib-olla niisama jah , nautinud ja käinud , aga tead , minu nädal , kas või sel nädalal , see oli selline mõnus , suvine , nautisin ja nüüd olen ikkagi enda ujumise statistikat tõstnud ja olen käinud siis Pangodijärves ujumas ja Pühajärves . mõnes siis siseruumis ka , kus on olnud selline basseinikene , kui võimalus on , aga tead , eile oli ikkagi Pühajärvel nii palju inimesi , et oli parkimiskohtagi raske leida . seal järve juures on üleval üks parkimiskoht , mis on seal kuskil mäe peal , et pöörad , tuled Otepää poolt , pöörad vasakule ja siis sõidad edasi . teine variant on see , et sõidad sealt veel otse sellesama Otepää teed kaudu ja siis vasakul sinna hotelli poole , mis on all . aga parkla oli nii täis , et inimesed olid parkinud sinna , noh , et kui inimesed pargivad niimoodi , et üks auto on ühel pool , teine teisel pool , siis olid sinna keskele ka pargitud justkui nagu pikkupidi , et külgboksi olid teinud . ja me vaatame , et no mitte kuskil pole mitte ühtegi parkimiskohta . Õnneks , mis juhtus , sõitsimegi , no ma ütleks maksimaalselt võib-olla kilomeeter eemale . kena , ilus , ainult üks auto oli ühes teeäärses parkimiskohas , parkida võis , maksma ei pidanud kohutavalt mõnus . oleme rannas , naudime , inimesed on ja tead , minuga juhtus midagi pöörast , nimelt päevitasime . nautisime , suvel ikka nii palju , kui päikest antakse , tuleb olla . ja lisaks parmudele oli siis väljas ka päike , UV oli ka päris kõrge ja ega ma rannas olles midagi aru ei saanudki . Pühajärvel muidu vesi väga mõnus on ju ja koju minnes vaatan siis üle , et noh , et olin seal Otepääl ka jalutamas käinud mõnusasti ja punupats oli mul peas . ja ma olin päevitanud endale punupatsi randi selja peale , kas sa kujutad ette ? ja kui ma olin seal kõhuli , natuke nautisin , ega ma kunagi liiga üle selle päikesega ei pinguta ja nüüd vaatangi , et on niimoodi , et selg on ilus ja päevitunud ja siis sealt keskelt jookseb justkui selline kolmnurkne jutt allapoole selga ja mõtlesin , et noh , mis siis ikka . Ja nüüd ma siis peangi ilmselt kandma selliseid suvepluuse , mis katavad selle selja ära .
7: Või siis kogu aeg sellist samasugust patsi , et siis on kaetud .
6: Tead , ma ei kujuta ette , lihtsalt läks nii . Aga muidu selline melu elu ja eks siin ikka ja uue hobi olen ka endale välja mõelnud . Tead , ma mõtlesin , et mul ka ilmselt siin sügise aegu kui ka talvisel ajal tulevad sellised vaiksemad olemised , sellepärast et uuesti ma kooli praegu vähemalt minna ei plaani . Ühtegi nädalasisest tööpakkumist ka soolas ei ole , mida siin ikkagi raadio kõrvale teha . Ja tead , mõtlesin , et milline võiks olla minu ideaalne hobi . No olen mul , ma selline võib-olla kunstikirglik , ikkagi vahepeal joonistan ja teen küll ilmselt Da Vinci't minust ei saa , vähemalt eluajal inimestega ju seda tavaliselt ei juhtu .
7: Pigem on ju mitte .
6: Ja mõtlesin , et mis oleks selline tore nikerdamine . Ja jõudsin järeldusele , et hakkan küünte peale joonistama ja nimelt nüüd ma pean natukene eelarvet küll koguma , vaim on igatahes valmis pandud ja ma tean , et sina ilmselt küll sihtgrupp ei ole , vaatad mind siin küll toreda näoga mul otsa , eks ju . Aga no eks sa võid siin kaasa elada mulle lihtsalt . Ja kunagi võib-olla , kui õnneks läheb , saan ka sulle mõne joonistuse küüne peale teha . Igal juhul plaanid on suured , ambitsiooni on küll , aga kas see praktikas ka niimoodi nüüd siin sünnib , eks seda ole näha .
7: Minul tuligi küsimus , et selleks on vist vaja siis mingeid spetsiaalseid vahendeid , on ju , päris vildikate asjadega sa ei joonista vist sinna künte peale .
6: No tead , tegija alati leiab materjali , millega teha , küll aga kas see püsima jääb , see on see teine küsimus . Jah , aga et eks ole näha . Nii et , aga kuidas sul , oled ka leidnud juhuslikult endale mõne uue hobi ?
7: Mitte nüüd uue , minu üks ikkagi väga suur hobi ja kirg , noh , nagu me siin juba enne natukene ka rääkisime , autodega seonduv kõik on selline , millega ma kogu aeg üritan tegeleda . Ja eks suveperiood on ka see aeg , kus ju kõik hobiautode üritused , erinevaid asju toimumas on .
6: Haapsalus ka vist toimus .
7: Haapsalus oli ka eelmine nädalavahetus vist ja .
6: Käisid ?
7: Ei käinud mina küll seal , mina veetsin oma eelmise nädalalõpu Tallinnas . Ja ma kuulun Mercedes-Benzi klubisse . Kuna mul siis hobiautona ka vanem Mercedes on ja klubi korraldas meil sellise ürituse , et saime käia vaatamas Tallinna külje all siis uut Mercedes-Benzi esindust . Ja no tõesti , mina ütlen , et see oli minu nädala nii-öelda elamus ja kogemus , mis mitmeks päevaks jättis sellise väga hea tunde sisse . Sest noh , see maja , mis sinna tehtud on , see on uhke , see on tõesti ulme , millised võimalused seal on . Täitsa kohe kujutasin ette , et issand , kui tore oleks näiteks siin ka töötada , et hästi mõnus keskkond . Sa astud sisse , sul on kohe suur avaruum , on ju . noh , ütleme , et selline heas mõttes nagu rahalõhn oli juures , aga et see mõjuski just nagu selline hästi luksusliku ja nagu toredana . ja väga tore oli näha , et milline tegelikult üldse võib olla see kogu esinduse töö ja ka automüüja töö , et ma ei tea , kui palju sa oled autoesindustesse sattunud , oled käinud , ei ole ?
6: ei .
7: Igatahes väga tavaline on see , et on seal saalis need autod ja kuskil seal põhimõtteliselt autode vahel või seina ääres on siis automüüjate lauad , kus nemad siis istuvad . ja noh , klient tuleb saali , lähevad nad juurde ja nii edasi . siis seal majas sellist asja ei ole . All on ainult autod ja siis on nii-öelda kliendinurk ja tegelikult automüüjad istuvad hoopiski teisel korrusel kontoris . ja kogu see protsess näeb välja niimoodi , et kui sa sinna esindusse lähed , kõigepealt sind võtab vastu siis seal uksel teenindaja , kes paneb sinu soovid kirja . Et kes sa oled , mida sa nii-öelda seal soovid , kas sa tulid lihtsalt vaatama , soovid sa mingisugust proovisõitu teha , on konkreetne huvi . Ja siis ta arvutisüsteemi paneb selle info kõik sinna kirja ja see info läheb siis üles sinna kontorisse automüüja lauale . Ja vastavalt sellele , mis seal siis kirjas on , automüüja tegutseb edasi , et kas ta siis tõesti tuleb alla kliendi juurde või klient tahab lihtsalt vaadata ringi , et ta ei soovigi mitte midagi . Et ei ole nagu sellist kuidagi väga nagu peale surutud müümist või sellist ja kogu see teeninduse protsess seal on hästi personaalne . et vähemalt see tunne juba jäi ise seda esindust nagu külastades , et sa oled väga nagu hoitud ja oodatud . Ja noh , mis oli veel väga huvitav asi , mis on meie kliimas hästi praktiline . Et kui sa viid auto remonti sinna või hooldusesse . noh , siin paar kuud meil on ju sellist ilusat ilma nagu praegu aknast välja vaadates . Aga enamus ajast on kas vihm , tuul , mingisugune lumi , noh , mida iganes meil võib tulla ja sa saad oma auto viia siis teenindusse niimoodi , et sa sõidad sellega siseruumi sisse . et on eraldi boks kohe nii-öelda, kus võetaksegi sinu auto vastu, sa saad anda auto üle siseruumis, mitte ei pea jätma õue kuskile läbi parkla kõndima seal. Et see oli ka minu meelest hästi huvitav asi.
6: No võt, millised mugavused. Kaarel, ausalt öeldes, kui sa mulle siin rääkisid seda lugu, ma tundsin enda tajude ja meeltega seda, kuidas sinust õhkas välja sellist raharohkust, sellist võibolla uue auto meelsust ja tead, ma arvan, et me oleme ka sinuga sümbioosis. Ma rääkisin Otepäel siin ja Otepäel on selline asi nagu energiasammas.
7: Nii.
6: Ja seal ongi siis, mis seal infotahvlil kirjas oli, oli see, et sensitiivide poolt kindlaks määratud paik ja sa pead minema kahe tamme vahele ja pead ette kujutama, et sa oled just kui osa mingisugusest või oled looduse osa just kui. Mm-hmm. Ja mina kujutasin ette siis, et ma olen puuleht ja kes on päikese käes ja nautisin. Küll mingisugust suurt energia chakra avanemist mina ei tundud selle kahe samba vahel olevat, aga ma tunnen, et sinult ma sain uue idee. Nimelt ikkagi, kui on soov endale osta tutikas auto, ikkagi suure kalli raha, siis tuleb minna autoesindusse, olla kursis asjadega ja nautida seda kõike. Nii et kas on ka sinul varsti uus auto osta soolas pärast seda käiku?
7: Hetkel veel mitte, ütleme, et ma tahtsin sealt väga, aga kui ma neid hinnasilte vaatasin, siis ma sain aru, et no ma pean natukene veel siin tööl käima, et võibolla siis hetkel on võimalik.
6: Selge.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Jäätise hinnad sulavad Lidlis alates 13. juulist. Jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4 × 100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis Koonus 12 × 17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
0: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC-s on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile –30%.
3: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
4: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
8: Loomulikult Kanal 2.
9: Raadio Elmar.
0: Hiljem ärkajatele.
10: Head kuulajad, kell on 10:44 ning Andrea ja Karl Robert on siin poole raadios Elmar. Nüüd saame hakata mängima mõttemänge ja hea Karl, mina olen utsinud välja fakti muidugi ajaloost. Ka sul on selline nägu peas, et sa ikkagi nautisid ajalooõpikute sirvimist, süvenesid tekstidesse 100%. Ja isegi siis, kui sa seda tegid, siis kahjuks praegu sul ei ole võimalik nendele vanadele teadmistele toetuda, okay. Sellepärast, et eks ikka tuleb iga mõne aja tagant uusi teadmisi. Ajalugu on ju teadupärast selline tõlgendamise küsimus, kui palju ka teadus areneb ja viisid, kuidas analüüsitakse leitud materjali. Ja läheme sinuga koos ikkagi vanasse Egiptusesse. Ja nimelt muistse Egiptuse printsesside kohta on midagi väga osavat ja toredat välja tulnud. Just osavat, ma andsin sulle siin vihjega. Ja arvati ikkagi, et printsessid, ütleme nii, elutsesid nii, et jõid seal, mis iganes nad jõid, peesitasid, nautisid olemist. Küll aga uus teadusmaterjal lükkab selle kõik ümber. Ja nimelt siin ikkagi tehti siis uuring ja bioarheoloogiline uuring. Materjal oli olemas juba varasemalt, aga see bioarheoloogiline uuring põhimõtteliselt ongi see, et nad said analüüsida luustike palju rohkemate materjalidega ja teha palju rohkem järeldusi selle kohta. Nii et mina küsin sinult, mis siis oli vana Egiptuse printsesside juures midagi sellist, mida varem ei teatud?
11: Appi kui keeruline. Kus juures see ajastu nii-öelda ajaloost oli see osa, mis mulle kõige vähem meeldis, kui
10: minule
11: ma kooli ajale tagasi
10: meeldis.
11: Mõtlen. Sest minule meeldis kõik see, mis tuli siit ikkagi, noh, pigem see lähiajalugu, siis ütleme siit esimesest maailmasõjast alates ja siia see periood oli see, mida ma tõesti nagu nautisin ja väga huviga õppisin ja lugesin neid asju. Aga kõik see nii kauge aeg, millega ma tunnen, et ma ei oska kuidagi ennast seostada, et see ei olnud jah, see, mis mulle huvi oleks pakkunud kooli ajal.
10: Aga ma võin jällegi sulle öelda seda, et ikkagi kuninglikel ülikutel nende luustikest avastati siis midagi, mis viitas sellele, mida nad tegid enda eluajal. Ja neile pandi ka hauda ikkagi kaasa nii mõnigi ese. Ja varasemalt siis ajalooteaduses just nimelt nende Vana-Egiptuse printsesside kohta arvatigi, et need olid nii muus eas sinna hauda neile kaasa pandud. Kuid tegelikult nüüd siis ikkagi loodi seos, et need esemed, mis neile hauda kaasa pandi, kui ka uute siis teadmiste põhjal, mis sealt luustikest said, olid need printsesid ikkagi sellised printsesid.
11: Aga printsessid, mina mõtlesin just, et kas nad olid äkki midagi töökad ikkagi, et tegid tööd, mitte nad ei
10: olen õigel teel. Sa oled õigel teel, aga mõtle sellele ajale. Kogu aeg need maapiirid muutusid ja midagi nad pidid ju tegema, et saada tollel ajal need maapiire. Diplomaatia võibolla oli vähe teistsuguste väljunditega kui tänapäeval ma ütleks.
11: Ohoho, väga keeruline.
10: No aga sa võid isegi luua seoseid ajaga, mis sa siin ütlesid, mis sulle meeldis. Mida inimesed tegid, kui nad tahtsid saada uusi maid? Nad läksid sõdima.
11: Mindi sõdima.
10: Läksid sõdima. Ja kui mina ütlesin, et Egiptuse printsessid ei olnud passiivsed, vaid neil oli sinna hauda.
11: Nemad käisid siis ka sõdimas.
10: Tead, tuleb nii välja, et nad olid väga osavad siis, ütleme nii, relvakäsitlejad.
11: Tõsi.
10: Ja siin Novaator siis on avaldanud või noh, kajastanud siis seda uuringut, mis on ilmunud ühes välismaises arheoloogia teadusajakirjas. Ja tulebki siis välja, et nende printsesside luudelt leiab märke tugevast füüsilisest koormusest. Ja täpsemalt on siis siin analüüsitud, no ikkagi kus arheoloogiat õpid, pead väga palju selliseid anatoomi osasid teadma, tuleb välja, et nende siis luustik viitavad relvade pidevale käsitlemisele. Ja kuigi see Vana-Egiptuse kuningannade keha ehitus oli siis vormis ja ilmselt ikkagi aastate pikkuselt oli see tekinud, siis tõenäoliselt olid vibulaskmine ja võitluskunstid osa nende argipäevast. Kas kujutad ette, Egiptuse printsessid ja kuningannad, keda on kujutatud terve aeg, kui ütleme nii väga...
11: Graatsilised ja sellised uhked.
10: Just, et nad on kõik üles riietatud, ära mugitud toonaste vahenditega. Kujutad ette, tegid meegi endale ära, võtsid vibu, võtsid relva ja läksid ja andsid minna.
11: Nii
10: et
11: väga
10: selline,
11: lahe.
10: Tõesti, nii et selline tore leid siin ajaloost ja kes oleks võinud arvata.
11: Tõsida on. Aga me rääkisime sinuga siin enne eetri väliselt ka kinnisvarast ja kinnisvara hindadest. Ja sina siin lõpetasid ühiluti ülikooli ja noh, ikka juntnavaliselt nüüd on järgmine hetk, siis olekski ju osta endale näiteks elamispind. On nii?
10: No üks vaata, ühiskond kirjutab meile palju selliseid kirjutamata reegleid.
11: Kui me võtame
10: ette,
11: nii, sellised, nagu see traditsioon on.
10: Tead, kui isegi laenumaksed suudaks maksta, siis nii minul kui ka ilmselt väga paljudel teistel noortel on see probleem, et sissemakse raha on see, mis tekitab neid probleeme. Ja isegi siis, aala kui ma saaksin lubada endale ikkagi linnakeskuses mingisugust korterit, oleks ikkagi rohkem selline Põhja-Tallinnas. Nii et aga ma ikkagi arvan, et see sellega läheb aega.
11: Ja Tallinnasse me tegelikult suundume küll.
10: Nii.
11: Ja nimelt on Tallinnas valmimas üks kõrghoone. Ja mille nimi on Eedu, mis on minu meelest juba väga lahe nimi kõrghoonel, et kui sa mõtled nendele moodsatele kinnisvara arendustele, küll on, mis nimesid siin on igasugused, mis Novira plaasad ja City plaasad
10: Delta.
11: Ja deltad ja kõik sellised. Ja nüüd valmib kõrghoone, mille nimi on Eedu, et see on juba ainuüksi nagu nime poolest minu meelest äärmiselt tore.
10: Paistab silma kuidagi.
11: Paistab silma.
10: Ja miks me ei pane tõesti eestipäraseid nimesid nendele hoonetele?
11: Täpselt, miks mitte. Ja 30 korrust seal on. Ja minul on pakkuda sulle seal korterit, kui sa tahad endale korterit osta.
10: Okay.
11: Aga nüüd ma tahaksin teada, et seal on üks siis katusekorter, mis on ilmselt Eesti üks kõige kallim korter, mis praegu hetkel turul on. Et vaatasin ka ise kinnisvaraportaalid läbi, siis ma tõesti ei leidnud sellest kallimaid variante. Mina küsingi, et mis see korter maksta võiks? Ta on 30 korruselise hoone katusekorter.
10: Mitu ruutu?
11: Ruutmeetreid issand , ma vaatasin ka selle välja , mul praegu seda infot siin ees ei ole , ta oli ikka nii ikkagi 200 kanti vist jäi peaaegu see äkki .
10: No selge , et kui mina saaks endale lubada , ütleme nii 20-30 ruutmeetriliste korterit , siis ma arvan , et minu sissetulek peaks lõppema ikkagi 6-0-ga . Kui sa ütlesid , et Eestimaa kõige kallim katusekorter . Ehk siis läheme ikkagi miljonitesse ja ma tahan öelda , et ikkagi tead 5 miljonit .
11: Sa läksid natukene kaugele , et tegelikult saab selle odavamalt , et ei ole nüüd nii palju , 4,25 miljonit .
10: kuule , väga taskukohane , kellel ei oleks 4,2 miljonit taskust võtta , eks ju .
11: Et tõesti ja see korter on väga uhke , sest seal on Kopli poolsaare siluet , Naissaar ja samuti vanalinn paistavad ära , et noh , tõesti kõik on nagu seal nähtavad . ja noh , sellised 2-4 miljonit eurot maksvad korterid on pigem ikkagi Eestis nišitooted ja ühe küsimuse küsiks veel , et siin viimastel aastatel on üle 2 miljoni eurose hinnaga kortereid Tallinnas müüdud keskmiselt , no mis sa arvad , kui palju ?
10: Keskmiselt 100 .
11: tegelikult 2-4 aastas .
10: Aa, no selge , no vaata , sa viisid mind , sa viisid mind nii sellisesse grandioossesse tuju .
11: jah ,
10: et noh , mis siin 4,2 miljonit , mis see 100 korterit .
11: täpselt nii , nii et kui sul huvi on , siis otsi see kuulutus üles ja saad vaadata , et äkki on just see korter , mida sa endale otsimas oled .
10: ja kui ma ei saa endale lubada seda , siis ma saan lubada endale need pildid välja printida , koduseinale kleepida ja mõelda selle peale . just

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust üle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on? Et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile. Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, aah, see õigus ja ta tegi ju seda, aah, õigus talle meeldis ju nii, aah, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, mis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlasti tegid ka nii, hästi selline vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi! Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Värske lisaaineteta.
8: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
7: Värske lisaaineteta.
9: Värske.
7: Ilma lisaaineteta.
9: Väga hea.
8: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
13: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
14: Sinust ainult mõtlen ma.
15: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
16: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
0: Täistund Raadios Elmar.
17: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
18: Tere, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus.
7: Eile pärastlõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norras hävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Drammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Maapealsed üksused töötasid öö läbi ilma kustutuskopterite toeta, kuna kopterid ei saanud pimedas lennata. Probleemide tõttu veesurvega transporditi vett sündmuskohale muuhulgas paak autodega. Politsei teatas eile hilisõhtul, et põleng on veidi vaibunud ega ole uutele hoonetele levinud. Täna hommikuse seisuga on olukord sama. Üks päästja sai kustutustöödel kergeid vigastusi, veel said suitsu sisse hingamise tõttu kannatada üks kodanikukaitseliige ja tsiviilisik. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitu sada inimest. Politsei ohuteate kohaselt oli piirkonnas plahvatusoht ja seal levis mürgine suits. Varem eile oli piirkonnas kuuldud ka plahvatusi. Soome lahe idaosas on kehtestatud ajutine mereala piirang, teatab kaitsevägi. Windrefiku teatel on Kotkaisine mereala suletud. Kaitseväe sõnul on tegemist ettevaatusabinõuga võimaliku droonitõrje tõttu. Piirang kehtestati täna hommikul enne kella 6. Peastaabi kommunikatsiooniosakonna sõnul on piirang seotud Ukraina droonirünnakutega Venema vastu. Peastaabi teatel ei ole seni täheldatud, et mõni droon oleks Soome eksinud. Kiievis jätkuvad protestid kaitseministri ametist vabastamise vastu. Eile kogunes üle 10 000 inimese, et protestida Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski otsuse vastu vabastada populaarne kaitseminister Mihhailo Fedorov ametist osana vastuolulisest valitsusremondist. Fedorov sattus korduvalt vastuollu armee ülemjuhataja Aleksandr Sõrskiga oma püüdlustest digitaliseerida ja moderniseerida armeed, mis on 4 aastat kestnud Venema sissetungi tõrjumisest kurnatud. Päev pärast tagasi astuma sundimist süüdistas Fedorov 4 päeval Sõrskit riigi lõhestamises. Ta kritiseeris aeglast bürokraatiat ja paindlikkuse puudumist, seades kahtluse alla, kas Ukraina suudab Sõrski juhtimise all Venemaad võita. Zelenski ise kurtis, et osapooled oma vahel peaaegu ei suhelnudki. Meie välisminister Margus Tsahkna sõnul annaks nädala eest ootamatult surnud USA senaatori Lindsey Grahami algatatud Venema vastane sanktsioonipakett tugeva löögi Venema majandusele. Eelnõu koguski enam kui 60 senaatori ning Valgemaja toetuse. Paketi eesmärk on kehtestada tollimaksud riikidele, kes jätkavad Venema nafta ja gaasi ostmist või aitavad Moskval kehtestatud sanktsioonidest kõrvale hiilida. Lisaks meetmetele riikide vastu, kes impordivad Vene energiat, sisaldab sanktsioonipaket piiranguid Venema presidendile Vladimir Putinile, teistele kõrgetele riigiametnikele, finantsasutustele, riigiettevõtetele ning ettevõtetele, mis toetavad Venema kaitsetööstust. Järgmise sammuna peab sanktsioonipaket saama heakskiidu senati täiskogult. WRC Rally Delfi Estoniat juhib Rally Estoniat juhib esimese võistluspäeva järel soomlane Sami Pajari, kes edastab 7 katse järel oma Toyota tiimikaaslast Oliver Solbergi 14,7 sekundiga. WRC arvestust juhib Robert Virves, MM debüüti tegev Jaspar Vaher heitleb poodiumi koha eest. Kokku on ralli 2 autodega stardis 8 eestlast ning värskeimat infot vahendab Kuku Ralliraadio ja Postimehe otse blogi.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
19: Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Õhtupoolikul liigub aga laiem sajuvöönd saartelt mandrile ja kohati on äikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb meil täna 20-28 soojakraadini.
20: 23 graadi on parasjagu mõõdetud Narvas ja Tartus. 24 graadi on Tallinnas ning 25 graadi näitab termomeeter Pärnus.
21: Hiljem ärkajatele.
20: tere hommikust kõik hilised ärkajad . Kell on 11.05, te kuulate raadiot Elmar ning siitpoolt tervitavad teid kõiki Karl Robert Põder ja Andrea Muru .
19: Tere hommikust kõigile ka minu poolt . No laupäev on meil siin täies hoos , mitmeid põnevaid rubriike ja teemasid on meil täna juba läbi käinud ja kindlasti veel siia sellesse tundi mahutame ka palju head ja huvitavat .
20: Muidugi , ja tead , me siin jäime ka omavahel veel rääkima kinnisvarast ja mina ka ikkagi huvi pärast , tead ikkagi , kui sa ikka hamba verele ajad , peab ikkagi siis isule kas...
19: ikkagi tahad , lähed sõlmid selle lepingu ära ja ostad selle uhke korteri .
20: No tead , esialgu imetlen siin erinevate portaalide vahendusel ja miks mulle meeldib neid kortereid vaadata või ka erinevaid maju , on see , et saab näha , kui erinevalt on inimesed sisustanud või rajanud mingisuguse aia ilusa peenrad sinna välja või üleüldiselt lihtsalt , milliseid sisekujunduselemente inimesed kasutavad ja milline maitse sul on , Karl Robert , mina olen näiteks selline palkmaja usku , mulle väga meeldivad soojad toonid . Modernne pigem ei ole minu maitsele
19: . Minuga on väga keeruline selles osas , et minu maitse selles valdkonnas on väga-väga lai . Ehk kui me räägime mingisugusest suvilast kuskil maapiirkonnas olevast kinnisvarast , siis palkmaja tundub see ainuõige , mis seal peaks olema ja mulle väga-väga meeldib , kui ta on just see pruun , siis see palkmaja , noh , selline ehe nagu peab olema . Aga kui võtta linnakeskkond , siis mulle väga meeldivad ka sellised korterid , mis on läbi kahe korruse . Et kui sul on korteris kaks korrust , kindlasti seal peaks olema suur rõdu , võiks olla olemas . Või ka linna lähedal need igasugused uuselamurajoonid , ka sellised moodsad majad mulle väga-väga meeldivad . Et ma ütleks , see sõltub väga keskkonnast , et kui see maja või korter , ükskõik mis see on , kui ta on õiges keskkonnas , sinna sobiv , siis mulle see üldjuhul ka meeldib .
20: tead , mõistliku jutu ajad , mulle meeldib , kuidas sa seda asja vaatad . Ka mul endal on sama , lihtsalt üks on kindel , soojad toonid . Aga muidu sinu jutt täiesti läheb täppi , sest vaadates mõningaid , noh , just nimelt rohkem välismaa selliseid übermodernseid maju , siis kuidagi see külm valge toon ei anna kuidagi kodusoojust või kodutunnet edasi , vaid pigem sellist hambaarstikabinetti või perearsti ooteruumi .
19: väga kliiniline puhas on
20: ju . ja tead , millalgi ammu läks see USA kultusperekonna Kim Kardashiani modernse maja kraanikauss lausa viraalseks ja inimesed ka siis mõtisklesid , et no kuidas seda kraanikaussi kasutada . Ilmselgelt mitte nii , nagu tavaline inimene kasutab , et peseb nõusid seal , kui nõudepesumasinat kodus ei ole . Kraanikauss oli nii tasapinnaline ja mitte selline tavapärane , mida võib-olla mõnes hotellis näha on , vaid tõesti , ma ütleks , et no paar sentimeetrit maksimaalselt läks see tasapind ja tundus justkui nagu see kraanikauss on selline modernne sisustuselement , mitte ei oma mingisugust praktilist väärtust , jah .
19: Tõsi , mulle meeldib sotsiaalmeedias ka jälgida päris mitmeid sisekujundajaid , et eks ikka tahad natukene saada võib-olla mingisugust nippi ja ideid , et kuidas ka enda kodu muuta siis põnevamaks . Ja praegu vist on veel käimas Soomes ju elamumiss ja sealt sain siis ka läbi sisekujundajate näha , mis on toodud välja ja tegelikult sealne väljapanek väga keskenduski või sel aastal oli , ütleme , et selline , et ta ei olnud praktiline . Et võib-olla nägi nagu hea välja , aga kui sa hakkad praktiliselt mõtlema , et kes seal sellises elamus võiksid sees elada või mingi konkreetne tuba , siis olid detailid pandud sinna sellised , et noh , ei sobi mitte kuidagi sellisesse kohta . Noh , mis seal näiteks oli , et noh , ütleme , et sul on suur pereelamu , aga koridoris on garderoobi kapis jopede jaoks ruumi , ütleme , et maksimaalselt võib-olla kahele inimesele . et noh , ei lähe kokku .
20: no aga siis on üks asi kindel , lapsed lähevad ilma jopedeta kooli ja nii ongi .
19: ja siis nad on haiged ja lõpuks nad ei lähegi kooli , on ju .
20: no ja siis naudivad seda kodus olemist . üks hea nõuanne küll , mida meie saame siitpoolt teie kodudesse saata , on see , et nautige enda laupäeva , võtke viimast sellest mõnusast päikesepaistelisest ilmast , sellepärast et kui mitte elada sajaga , siis kuidas veel ?
19: täpselt nii ja käesolev suvi on meid ilmaga , mina ütleks ikkagi tegelikult hellitanud , et me oleme küll seda vihma ka saanud , aga no päikest mõnusalt .
20: praegu juulikuu on väga okei olnud . olen seda meelt , loodan , et ka teie hommik on rohkemat kui okei .

0: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,59 ja jahvatatud kohv In Cup 500 grammi ainult 5,99. Lidl alati väärt.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Alle, alle, alle, alle!
4: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suve ostud kohalikust Koopist.
6: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
7: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
10: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Pinoteks puidukaitse.

0: vahendid -40%. Vaata ka pauhof.ee.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt Kantervilla.

0: Hiljem ärkajatele.
1: Kell on 11:21 minutit ning head kuulajad, saame üle vaadata ühe meelelahutusuudise. Ja nimelt oleme siin Elu 24 veerud lahti teinud ja räägitakse maha jäämisest. Ja kui siin ikkagi päris palju kõmu on tekitanud nii mõnigi suhtetüli selle nädala jooksul, siis meie seda ei võta ette, vaid võtame hoopiski inimlikum asja. Ja nimelt nii nagu ikka ka tavainimestel, nii ka kuulsustel mõnikord juhtub, et me jääme praamist maha. Võib olla praami asemel hoopis buss või auto.
2: Ja võib ja ette tulla.
1: Võib muidugi ette tulla, aga võib-olla artistide puhul on see asi ikkagi pisut hullem selles mõttes, et neile makstakse ju tavaliselt suuri summasid, kui nad peavad kuhugi esinema minema. Ja Nöpp pidi siis minema Vormsi vaibile esinema ja ta kiirustas lausa, kuid jäi Rohukülas piika ninaga. Ja tead, päris naljakas lugu. Nimelt siin neljapäeval oli Tartus ju WRC Rally, Delfi Rally Estonia avatseremoonia ja oli ikkagi suur lava üles pandud, ja, palju inimesi
2: käis. Kostus mulle ilusti koju ka, et oli, ma ei pidanud isegi minema linna või aknad lähti, sest, kuuled kontserti.
1: Sest mina jalutasin siit kesklinnast ikkagi pigem hommikupoole juba siis inimesed.
2: Õhtul oli väga palju rahvast. Ja mina läksin sinna ralliparki Ermi juurde ja läbi siis Raekoja platsi. No see oli väga vale valik sealt kaudu minna.
1: Oli ilmselt küll, sest ma ka samamoodi sõitsin, olin nii jalgsi kui ka autoga ja mõlemad pidi oli nagu ta oli. Kuid neljapäeval siis ikkagi Nöpp ka astus üles ja oli ta vist mingisugust uut, nimelt esitas ka tänavuse ralli ametliku hümni siin Tartus. Ning pärast Tartut oli vaja siis minna Vormsile. Ja Vormsile sõitis ta siit Tartust 5:43. Vähemalt selline kuvatõmmis on sellele loole juurde lisatud. Kuid ootas ta siis seal sadamas, sai aru, et midagi on nagu valesti. Ja saabus karm tõde. Nöpp oli oodanud vales kohas enda praami. Ja siis hiljem ta siin on avastanud ja enda sotsiaalmeedia kanalitele jaganud seda, et avastades, et ta on vales kohas, avastas ta selle liiga hilja. Ja teeb ta siin videot ja näitab käega mere poole, kus on siis taamal näha praami, mis ilmselgelt ilma temata Vormsi poole oli teel asunud. Ehk teise sõnu, artist sadamas, praam merel, esinemine Vormsil ootamas. Nii et mees no vähemalt leiab huumorit ja nalja asjast, igast asjast tuleb seda teha isegi siis, kui olukord on natukene kehva võitu. Kuid, tead, tava inimene maha millestki, ega keegi teda päästma ei tule.
2: Ei
1: juhul
2: tule,
1: kui ei ole tõesti sõber su kiviviske kaugusel päästmas sind. Vaid nimelt Vormsi vaibi korraldajatel tuli siis kibe kiirelt ürituse kavas muudatusi teha. Aga korraldaja lükkas oma paadile hääled sisse ja sõitis Nöpile Rohuküla sadamas järgi. Nii et kujutad sa, et igal sellisel kehval olukorral võib olla ikkagi lõpuks positiivne tulem. Sellepärast, et tavalisest praamisõidust sai privaatne merereis tegelikult ja lugu lõppes õnnelikult. Nöp hilines vaid 10 minutit lavale ja tegi oma esinemise ära. Ja tead, kohe nende hilinemistega ikka juhtub ju ja paljud inimesed ju liiguvad ka ainult busside või rongidega. Ja mina ka ikkagi suurem osa enda elust olen liigelnud maaliinidega. Nüüd viimast aastat mitte sellepärast, et load on ju käes, siis on ikkagi, oled oma aja peremees, teed, kuidas sa soovid, aga siin raha säästmiseks ikka mõnikord tuleb käia just. Aga ma mäletan ka see ikka, mill oli varahommik ja mul oli vaja olla linnas vist umbes 8:00 kuskil nii. Ja oli mul, no, pidin ühele teenusele minema ja ikka nende teenustega nii, et kui sa oled mõne aja ära broneerinud, kui sa ikkagi maha magad selle, sa pead täis hinna maksma ilma sellet, et sa teenust oleksid saanud sellepärast, et tegi aeg on ka ikkagi raha ju.
2: Ja
1: mina siis toredasti vaatan kella ja olen aru saanud, et ma jäin bussist absoluutselt maha. Ja tavaliselt mingit sellist asja minuga ei juhtu sellepärast, et sammud lähevad ikka oi kui kiireks, kui ma näen, et kella aeg läheneb, aga lihtsalt ma vist olin maganud ka mingisugune 15 minutit liiga kaua ja hommikul 15 minutit on ikkagi kulla hinnaga.
2: Magus aeg.
1: Aga tead, minule juhtus nii, et sai sõber ulatada enda abike, kes täiesti juhuslikult varahommikul oli käinud rabas päikese tõusu vaatamas. Ja täiesti juhuslikult oli ta veel üleval ja juhuslikult sõitis minust mööda. Kas sa kujutad ette?
2: Milline vedamine?
1: Täielik vedamine ja ta vaataski, et miks mina nii nukra ja pika näoga seal bussijamas istun. Ma mõtlesin erinevaid variante välja, kuidas ma linna saan. Mitte kuidagi ei olnud mingisugust lahendust mul silmapiiril olemas, aga tema näed päästis mu. Ja lõpuks ma ikkagi ostsin talle väikese kingituse ka, sest selline vedamine.
2: No ma arvan, Nöpil oli ka tegelikult isegi päris palju ägedam elamus, kui minna tavalise praamiga sinna. Et ei ole ju väga sageli ja väga paljudel seda võimalust , et nii-öelda privaatselt saad paadiga sõita kuhugi saarele .
1: no muidu maksa veel vaat kui palju peale sinna , kui , kui selline soov tekib .
2: eks jah , tõesti neid mahajäämisi võib ette tulla , no ma arvan tõesti see bussist mahajäämine on üks klassikalisemaid , et ka siin linnakeskkonnas , et seda tuleb ette , jääd mõni minut nagu magama , noh , ei ole hullu . linnas veel on ju see eelis , et see buss käib võrdlemisi tihedalt , et kui sa jääd esimesest bussist maha , siis noh , ootad sa mõned minutid veel , tuleb varsti järgmine . aga kui on midagi sellist , mis nii tiheda graafikuga ei käi , siis on keeruline . mina otseselt , ma arvan , et bussist ma olen küll maha jäänud , noh , siin linnaliini kontekstis , aga see ei ole olnud midagi sellist katastroofilist . ja rohkem ma isegi ei tea , et mul oleks selliseid , aga peaaegu maha jäänud selliseid väga napikaid hetki on küll ette tulnud ja just reisidel need teinekord juhtuvad . et ma tean siin ükskord , kui ma olin Šveitsis ja oli vaja siis minna lennujaama , et tagasi Eestisse tulla . juhtus see , et meil oli lennujaama ikkagi veel sõita omajagu maad ja nädalavahetuse päev ja kiirteel olid ummikud . ja me jäime suht viimasele minutile oma asjadega , nii et see oli tohutu peavalu sain mina sealt , sest ma terve selle sõidu aja mõtlesin , et mis variandid on , kui me nüüd maha jääme , kuidas me need asjad siis korraldame , et kes läheb ees ja kes jookseb või tuleb hiljem , sest veel pagas ju ka ära anda , on ju . rendiauto veel samamoodi , see on ju vaja enne tankida , kui sa tagasi annad või sa maksad mingit väga hirmkallist hinda . lisaks oligi veel kütus ka peaaegu otsa saamas , ehk siis väga napp oli , et kas me üldse jõuame sinna lennujaama . ja ma mäletan , et see peavalu , mis mul siis pärast oli , kui me ikkagi jõudsime õigesti , no tohutu pingelangus ja sellest oli õppetund siis see , et kui sa oled näiteks välismaal reisil , siis tasub minna sinna linna , kus see lennujaam on ikkagi näiteks eelmisel õhtul juba ära . et ei oleks sul seda , et sa hommikul hakkad sõitma veel mingi mõned sajad kilomeetrid , et sinna jõuda , sest noh , meil siin jah , maanteel sul ju väga ummikuid ei ole , aga lähed sinna Lääne-Euroopa poole , siis kiirteel ummikud , eriti nädalavahetusel , on väga-väga tavalised .
1: eks vaata , tavaliselt pärast selliseid sündmuseid see tarkus meile koju jõuabki .
2: võiks ju enne mõelda just, sellele , aga mõtled , ei ole hullu , no mis ikka .
1: aga sellepärast sellised toredad kogemused rikastavadki ja tead , minul oli alati , kui ma ikkagi viimasel hetkel jõudsin bussile , oi ma enne siin , kui ma käisin gümnaasiumis , ma ikkagi päris tihti jooksin bussi peale , ka talvisel ajal ja jumal tänatud , et ma pikali ei kukkunud kord ja kordi , sest tead küll , millised need teed on , ka kõnniteed talvisel ajal . aga hiljem oli selline mõnus pingelangus , sa kirjeldasid peavalu , minul tekkis selline rammestustunne justkui , oh okay. Nüüd võib rahulikult võtta ja siis läksin oma päevaga normaalselt edasi , et kuidagi see adrenaliini tulv või selline pauk aitas alustada seda hommikut .
2: see on mingis mõttes hea , on ju .
1: jah , et sa said kohe käima ja head kuulajad , ka teil võib olla häid uudiseid , teil võib olla näiteks selline hea uudis , et ka teie jooksite , jõudsite või bussijuht jättis teile ukse näiteks lahti ja lasi teid ilusti bussile . see hea uudis või sündmus , mis teiega näiteks selle nädala jooksul võib olla juhtunud , võib olla hoopis midagi muud ka . ja ükskõik , mis see on , minge Raadio Elmar Facebooki lehele , leiate sealt postituse minust ja Karl Robertist ning kommenteerige sinna alla enda selle nädala hea uudis . ja juba üsna pea me loeme esimesed kommentaarid ka ette ning homme me loosime siis kõikide kommenteerijate vahel välja ka Raadio Elmari köögirätiku ja hügieenilise huulepulga . Need asjad , mida ikka läheb vaja ja vaid selle eest , et olete jaganud nii meie kui ka teiste raadiokuulajatega enda head uudist .
2: meie jagame siin aga ka head muusikat ja Terminaator ning Ajateenija .

0: Kaunuskeskuses Kartest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kartest.
1: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot ja pidžaama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
4: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee
5: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee
6: Maxima käes juvel 25
7: Jäätis eriti rammus, kaks tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
9: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
10: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad, kooritud 800 grammi, 13,99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist, 500 grammi, 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Head kuulajad, kell on 11.44 minutit ning meie saame ette võtta teie selle nädala head uudised. Kui te soovite ka siia pole teele saata enda hea uudise, minge Raadio Elmar Facebooki lehele. Leiate seal esile tõstetud postitust seast siis pildi minust ja Karl Robertist ning selle postituse kommentaariumist me need head uudised ette võtamegi. Juba homme loosime kõikide kommenteerijate ja heade uudiste jagajate vahel välja Elmari köögirätiku ja hügieeni. Enilise huulepulga.
13: No kas sina ka tahad meiega mingit head uudist jagada, mis sinul on siin selles nädalas olnud sellist erilist ja head, mis meelde jäi?
12: No jaa, pesin aknaid, ei kukkunud aknast välja, no, mis oli positiivne. See oli tõeliselt positiivne, sellepärast, et tead, kui elad veidi kõrgemal, siis on nii, et sa pead seal kõõluma natukene. Ja alati mul see üks oli see vasem nurk, mis seal aknal on. Ja alati see jääb sinna, no see on selline piirimail, et kas ma ulatun nüüd või ei ulatu. Ja siis küll ma kõõlun ja ma ei tea, kas ka keegi vist kõndis möödes, ma kuulisin, et keegi korra seisatas.
13: Et igaks üks vajadusel püüab kinni, jah?
12: Ja või kuidagi nagu eemal vaatas, ma siis vaatasin, sai aru, et ma saan hakkama kõndis edasi. Et selline nagu vaikiv see, et no kas ma tulen appi või tule, ma ei tule appi umbes nii.
13: No võt, kui tore. Te oleks appi tulnud, oleks ta saanud samamoodi kirjutada meile siia, et näed, käisin, aitasin Andreal aknaid pesta.
12: Ühel peaaegu aknast välja kukkunud tüdrukul, tegin selle ära talle. Aga sul?
13: Minul... Kindlasti neid häid asju on, võibolla no, väga tore oli eile näiteks käia mustikaid korjamas, et metsas on äärmiselt mõnus, noh, neid mustikaid iseenesest nüüd korjata mulle nii väga ei meeldi, mulle meeldiks kui teine, nad mulle korjaks ja ma hea meelega sööks, aga et see on niimoodi küürutada ja neid korjata, noh. Jah, aga ma sain kuidagi hakkama sellise väikse ämbrikese täie endale sain ja sellest mulle praeguseks vähemalt piisab. Ja mis oli nagu huvitav seal metsas, et läksime , siis oli kõik väga hästi , ei olnud nagu putukaid ega midagi . ja järsku mingist hetkest , no see oli umbes siis , kui päike vajus madalamale ja seal metsas enam ei olnud neid päiksekohti ka . tuli selline kärbeste ralli , no see oli tõesti ralli selles mõttes , et see heli , mis sul kostub , no ma arvan , need , kes seal Rally Estonial praegu on , kuulevad suht sarnaseid helisid . et lihtsalt käis ja vahepeal oli juba selline tunne , et kuulge , jääge tasa , et ma tahaks metsas nagu vaikust kuulata , et olla nagu vaiksed . ei , ei olnud võimalust
12: sellist . Need putukad tulevad väga järsult ja siis sa saad ka aru , et on aeg nüüd lahkuda . Martin aga kirjutas sinu heale uudisele , kuidas sa lõpetasid selle vastavalt , et kusjuures tema võitis Rally Estoniale tasuta pääsmed . nii et Martin saab täiesti vabatahtlikult nautida seda mõnusat sumisemist .
13: Anneli kirjutab siin , et tegi lihtsalt järjekordse pika ringi mööda imelist Eestimaad koos lastega . eelmine nädal Tartu ja Elva , seekord Türi , Paide , Võhma , Suure-Jaani . ise on nad pärit Virtsu ligidalt ja näed siin Soomaalt on siis pilt ka pandud juurde .
12: ma mäletan eelmise nädala pilti , mille Anneli ka kommenteeris Facebooki postituse alla , siis nad olid Elvas , nii et on juba nad edasi jõudnud Elvast , rännanud ja sõitnud nii mõnigi kilomeeter . Valentina kirjutas , et iga 5 aasta tagant on minu sugulaste kokkutulek ja sõnab ta , et need kohtumised on täis armastust , rõõmu , naeru ja lusti ning on ta tänulik iga hetke eest .
13: Merle sai peale 3-päevast tööd välja kasvanud heki sirgeks ja nüüd on see tundmatuseni muutunud viisakaks hekiks .
12: Andre kirjutas , et tema sai suurepärase loosivõidu välismaalt ja võitis ta endale 700-eurose mulliveemasina .
13: uskumatu .
12: Opadii
13: . väga äge võit .
12: tõesti .
13: Marve korjas ära kirsid , no peab ütlema , et väga õnnelik , et tal üldse midagi seal alles jäi , sest ainus jutt , mida mina kuulen enda siin tutvusringkonnas , kes siin kirse ja mureleid kasvatavad , kogu aeg see jutt , et jaa , mul on see olnud juba siin kasvanud , ma ei tea , kui palju aastaid , ma pole ükski aasta sealt ise mitte midagi saanud , sest linnud jõuavad ette . ja ma kogu aeg kuulen sellist juttu , see on nagu iga aasta täpselt samamoodi , aga näed , Marvel vedas .
12: no väga hea , meil ka need linnuparved käisid millalgi nii , et lähed trepi peale , plaksutad käsi trepi peal ja sa kuuled , kuidas suur linnuparv lendab kõrgemate puude otsa ja siis lähed tuppa , oled ehk 2-3 minutit toas , nad on tagasi tulnud ja siis nad käisid niimoodi , et tänavalt nad käisid 3 maja läbi , teised ka õues nagu plaksutasid või tegid midagi , siis nad lendasid järgmisele murelipuule , järgmisele ja nii ilmselt saigi terve aleviku murelipuud neil rüüstatud . Liina kirjutab siin , et tema võitis loosimängust midagi , ehk siis loosimängu tee mitmuses lausa , nii et Liinal ka päris õnnelik nädal .
13: Hedi hea uudis on see , et eile siis oli tal viimane tööpäev ja nüüd ootab ees kuuajane puhkus , mida ta on pikalt oodanud . no kuu aega puhata järjest , see on luksus .
12: mõnusat puhkust teile , Hedi . Anna tunneb rõõmu , et suvi on lõpuks saabunud .
13: Valeria võitis lotoga 5 eurot . ka jällegi , võit ikkagi piletiraha võib-olla siin sai tagasi , nii et siis on hästi .
12: Anu-Maria kirjutab , et võib-olla natuke imelik hea uudis , aga siiski . nimelt on mul puhkus ja mu kallis abikaasa otsustas selleks ajaks ka ise reisile minna , üksinda . mul on vist elu parim puhkus , täielik vabadus teha ise , mida ma tahan . ja hea Anu-Maria , mina lohutan , ei ole üldse tegu imeliku uudisega see on ju muidugi , endal on aega vaja ja ma arvan , et see on viis , kuidas tõeliselt end välja puhata . nii et Anu , nautige neid mõnusaid hommikuid ja neid hetki üksinda , vaid iseenda seltsis .
13: Villem kirjutab , et sõitis jalgrattaga Tõstamaalt siis koju umbes 17 kilomeetrit , mitte siin 70 ja ütleb , et see oli hea trenn , küll andis siin jah , tagumik pärast tunda , aga tegelikult oli ikkagi hea , nii et tasub rattasõit ka ette võtta .
12: Hardi jagas siin kommentaariumis nii meie kui ka kuulajatega seda , et tema lahendas tuttaval arvutimure ära . nii et kui teil on arvutimure ja tunnete Hardit , viige kõik oma arvutid tema juurde .
13: Piret tegi maasikatormoosi , no see on praegu kindlasti üks asi , mida tõesti tehakse .
12: kuule , aga kas nüüd mitte see maasikahooaeg ei hakka vaikselt lõppema , sest me käisime ka korjamas , noh niimoodi , et ise korjad , maksad vähem raha selle eest , eks ju . ja lõpuks oli nii , et vaatad seal ja pealtnäha tundub , oi kui ilus maasikas , veripunane , imeline ja pöörad külje , on see kas mädanenud või on seal selline , et ainult see maasika justkui välispind on alles , et seest on kõik ära söödud .
13: see aeg hakkab tõesti nüüdseks juba läbi saama .
12: Peaks ka ise seda toormoosi kuskilt endale koju leiutama , ei tea kust , aga kuskilt ikka . Aurora kirjutas , et tänaval Soome turistid tegid komplimendi , armas vanapaar oli .
13: see oleks väga tore teada , mis komplimendi nad veel tegid , on ju .
12: Aurora , anna meile teada , meid huvitab .
13: võid veel kirjutada siia . Meribel ja näed siin Toomas ka vist , nemad on , ma arvan , ühiselt siin perega käisid Kihnus .
12: väga tore , nii et head kuulajad , homme me jätkame teie heade uudistega , teil on veel aega siia kirjutada , võtke rahulikult , võib-olla tänase päeva jooksul juhtub midagi väga toredat ja põnevat ja pange see Raadio Elmar Facebooki lehel vastava pildi kommentaariumisse kirja ja on siis võimalik teil võita loositahte lauhind , milleks on Elmari köögirätik ja hügieeniline huulepulk . hea Karl , Robert , mina aga nüüd lähen ära ja vot mina soovin sulle hoopis head tööpäeva .
13: ja sina naudi mõnusat päikselist laupäeva ja kohtume juba homme

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma! Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lill alati väärt!
4: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
5: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
6: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
5: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
10: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
12: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Tere, kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Pärast sotsiaalministeriumi toetuskärbet teatas ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti Puuetega Inimeste Kojale, et ei saa organisatsiooni sellega järgmisel aastal täiendavalt rahaliselt toetada. Ministeerium märkis, et peab koja tegevust küll väga oluliseks ning hindab selle panust ligipääsetavuse ja puuetega inimeste võrdsete võimaluste edendamisse, ent võimalused täiendavate rahastamiskohustuste võtmiseks on piiratud. Ministeerium põhjendas otsus sellega, et strateegilis partnerluse toetused jagati avaliku taotlusvooru kaudu aastateks 2025-27 ning väljaspool seda ei ole võimalik ühele organisatsioonile toetust eraldada, sest see saaks teised samas valdkonnas tegutsevad ühendused ebavõrdsesse olukorda. Ministeerium lisas, et teavitab koda, kui tulevikus avaneb sobivaid toetuse taotlemise võimalusi. Swedbanki ja SEB esimese poolaasta kasumid veidi vähenesid, kuid laenumahud jätkasid kiiret kasvu, vahendab ERR. Swedbanki Eesti kasum langes aastaga umbes 5%, samas kasvasid eraklientide laenumahud 7 ja äriklientide omad 10%. Ka SEB kasum vähenes pisut, kuigi panga laenuportfell suurenes üle 8%. Pankade sõnul mõjutasid tulemusi madalamad intressimäärad ja pankade vaheline tihe konkurents laenuturul. Eesti Pank tunneb aga kiire laenukasvu pärast muret, kuna laenuportfell kasvab kiiremini kui Eesti majandus. Eriti kiiresti on kasvanud eluaseme ja ärikinnisvaralaenud, mis võivad majanduslanguse korral suurendada riske. Eile pärast lõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norras hävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Drammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Maapealsed üksused töötasid öö läbi ilma kustutuskopterite toeta, kuna kopterid ei saanud pimedas lennata. Probleemide tõttu veesurvega transporditi vett sündmuskohale muuhulgas paakautodega. Politsei teatas eile hilisõhtul, et põleng on veidi vaibunud ega ole uutele hoonetele levinud. Täna hommikuse seisuga on olukord sama. Üks päästja sai kustutustöödel kergeid vigastusi, veel said suitsu sissehingamise tõttu kannatada üks kodaniku kaitse liige ja tsiviilisik. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitusada inimest. Politsei ohuteate kohaselt oli piirkonnas plahvatusoht ja seal levis mürgine suits. Varem eile oli piirkonnas kuulda ka plahvatusi. Iraani relvajõud teatasid USA sõjaliste sihtmärkide ründamisest Kuveidis ja Jordaanias vastuseks Ühendriikide sõjalistele löökidele. Kuveidis võttis Iraani sõjavägi sihikule laskemoonalao al Adiri laagris, peakorteri hooned ja laskemoonalaud Ali al Salemi baasis ning mitu silda. Jordaanias rünnati al Asraki baasis kütusemahuteid. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas olulistest poliitilistest muudatustest Poola suhtes, sealhulgas teise maailmasõja aegse Volõnia veresaunaga seotud julgeolekuarhiivide avamisest ning otsimis- ja ekshumeerimislubade arvu suurenemtamisest. Sõnumiside rakenduse Telegram ja sotsiaalmeedia platvormi X kaudu edastatud teadaanne järgneb kõrgetasemelisele valitsuskohtumisele, mis keskendus täielikult Kiievi diplomaatilisele ja ajaloolisele strateegiale Varsavi suhtes. Zelenski kinnitas, et Ukraina kaotab juurdepääsu piirangud salastatud sõjaaegsetele ja nõukoguaegsetele dokumentidele. Samuti lubas ta kõrvaldada bürokraatlikud takistused, mis on pikka aega takistanud väliuuringuid, mis on Poola ja Ukraina suhtes püsiv hõõrumispunkt. Poola peaminister Donald Tusk teavitas ja tervitas teadaannet öeldes, et võttis Zelenski sõnu ja otsuseid vastu rahulolu ja lootusega. India esimene erakapitalil ehitatud orbitaalrakett sooritas täna oma esmalennu, teatas Kairut Airspace. See on Lõuna-Aasia Hiiu jaoks oluline samm püüdlustes kindlustada endale suurem osa ülemaailmsest kosmosetööstusest.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
15: Tänapäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, õhtupoolikul liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile ja kohati on äikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuuri lubatakse meile täna 20-28 soojakraadini. Hetkel 24 graadi sooja Tartus ja Narvas, 25 Pärnus ja 26 soojakraadi on Tallinnas.

Tere toredat laupäeva jätku on 18. juuli ja 5 minutit üle 12 on kell siin liikunud. Te kuulate Raadio Elmar, mina olen Karl Robert Põder ja täna veel Raadio Elmar stuudios kuni kella kolmeni välja. Käesoleval nädalavahetusel kindlasti on autorallise üks teema, mis väga paljusid eestimaalasi kõnetab ja siin lõuna pool ka väga paljusid otseselt puudutamas. Kes on tulnud kohale rallit vaatama, kellel läheb võistlus võibolla hoopiski suisa koduhoovist läbi ja nii edasi. Põnevust jagub nii auto kui ralli fännidele, sest tegelikult sellega seoses ka see masinapark, mis siia Lõuna-Eestisse kohale tulnud on ja mida ka igapäevaselt linna vahel liikumas näha, see on väga-väga äge. Kõiksugused sportautod, hobiautod on just eriti siin sel nädala lõpul välja aetud ja liikluses neid näha on. Auto on üks koht, kus paljud inimesed muusikat kuulavad, seega tervitused siit poolt kõigile autojuhtidele, kes hetkel Elmarit autoroolis kuulamas on. Ja pikema jututa panen siit järgmise loo mängima, see on Shannon ja põgenemisplaan. Soovin kõigile rõõmsat laupäeva jätku.

0: Varjattud Anne.
1: Raadio Selmar on kätte jõudnud aeg päevast, mil nii mina kui teie head kuulajad saame kõik üheskoos proovile panna enda äraarvamisoskuse. Ja selleks, et meil oleks mida mõistatada, on minuga täna siin telefoni vahendusel Jalmar Vabarna. Tere päevast, Jalmar!
2: Tere, tere!
1: Kas ma taban sind laupäevasel keskpäeval kuskilt koduste toimetuste keskelt tööpostilt või äkki sa oled nüüd hoopis jalgpalliplatsil penalteid harjutamas?
2: Olen liikumises ühest kontserti kohast teise.
1: Kas jalgpallis ja muusikas või muusiku töös on midagi ühist?
2: Ja kindlasti, et kui alles hiljuti siin sai ühel heategevuslikul jalgpallimatsil, siis otsustab penaltööd, siis ütleme niimoodi, et pärast seda momenti ikkagi suhteliselt sarnane tunne, nagu oleks laval nii-öelda kukkinud, et see on võimsad tunded mõlemas mängus nii-öelda.
1: No kuidas see mõistatuste ja arvamismängudega on, kas need sulle meeldivad või pigem mitte?
2: Meeldivad ikka, et ma olen ikkagi, noh, ütleme just mälumängu omal ajal ikka telekast jälginud ja samas igasugused mõistatamised on ju teema, mida ikkagi lastega ka praktiseerida, nii et selles mõttes ei oska öelda, kui terav pliiats ma teine kord olen, et vahepeal nagu on need kõige lihtsamad asjad, kõige raskemad, et kui mõistatamiseks läheb.
1: Nii see võib olla. Aga sina saad hoopiski nüüd meid siin proovile panna ja saad meile siis rääkida kas mingisugusest tegevusest, hobist, kohast, mis siin sinuga viimasel ajal seotud on ja mina siis läbi erinevate küsimuste püüan koos kuulajatega välja mõelda, et mis see olla võiks, millest sa räägid. No ma alustaks kõigepealt üldse sellest, et kas meil tuleb nüüd juttu kohast, kogemusest, tegevusest, hoopiski hobist või mingisugusest põnevast elamusest?
2: Meil tuleb juttu ühest lapsepõlve tööst.
1: Kas seda tööd saab teha toas või õues?
2: Seda tööd saab teha nii toas kui õues.
1: No sa rääkisid, et see on siit lapsepõlvest ja sinna natukene aega juba tagasi. Kas arvad sa, et tänapäevased lapsed ka sellega tegelevad?
2: Ei usu. Ma arvan, et kuskil võib olla mingis nurgas jah, aga pigem mitte. Et nüüd on võibolla see töö äkki juba automatiseeritud.

0: võib-olla see automatiseeritud, aga kas siis, kui sina seda tegid, oli ka mingisugust töövahendit abiks selle tegemisel? Mm-hmm.
1: Ja ükski hästi kindel töövahend oli küll. Ma lihtsalt annan selle konteksti ka, et seda tööd ma tegin oma naabri juures ja siis praktiliselt igal õhtul, et kuidas ma endale nii-öelda taskuraha korjasin, et see oli selline nagu hästi oluline osa minu õhtutest. Aga ei ole üldse vahet, kas sa teed seda hommikul või õhtul või...
0: Ja, aga aastaaeg mängib rolli.
1: Töövahend. Aastaaeg oli suvi.
0: Mm-hmm, nii et suvisel ajal saab seda teha. Mm-hmm. Praktiliselt kõik saavad hakkama ja siis töövahend on ka kasutusel. Noh, ütleme, et minul see äraarvamine hetkel siin on veel päris keeruline ja kui me mõtleme, et nüüd automatiseeritud töövahend, kas see töövahend võis olla äkki mingisugune pang?
1: Pang? Tegelikult mitte. Ütleme, et noh, pang mingit sorti nagu kast, et tehniliselt seda saab nagu seal on nagu isegi mitu vahendit, eks ole, üks asi, et see võib olla pang, see võib olla kast, aga tegelikult see töövahend konkreetselt on natukene, oli midagi siukest, midagi erilist veel, et seda töövahendit võid sa hakata küll arvama veel, jah.
0: Aga seda töövahendit tänasel päeval kasutatakse veel või on see mingisugune täiesti, et enam ei ole kasutuses?
1: Tollel ajal oli mingisugune vene masin minu arust, see asi üldse, masina, ütlesin ära, näed nii palju.
0: nii palju saime teada.
1: Et ma nüüd isegi ei tea, kas tänapäeval enam seda on, no vast ikka on.
0: Kas see võis olla mingisuguse asja korjamine?
1: Ei. Meie ei korjanud, aga need, millega tegu, olid küll juba korjatud, jah.
0: Kas tegu võib olla mingisuguse põllutööga või ajamaal tegevusega?
1: Ei, ei ole. No ma võin selle...
0: Anna mõni vihje, no nii.
1: Ma annan vihje, see masin, nagu ma ütlesin, et noh, mingisugune veneaegne masin oli, eks ole, noh, tänapäeval on sellel masinal on selline nimi nagu, noh, Dyson. Oled kuulnud Dyson.
0: Dyson, nii Dyson, ma tean vist, kas ei olnud need mingisugused õhksoojuspumbad?
1: Dyson on tegelikult varust tolmuimejad.
0: Tolmuimeja õigus, täpselt nii, tolmuimejad on need, jaa.
1: Kas... No, masinaks ühesõnaga oli tolmuimeja, aga...
0: Aga järel, kui siin on aga, siis see lihtsalt koristamas ilmselt ei käinud.
1: Ei käinud.
0: Tolmu ime aga.
1: Kuigi seda meeldis mulle ka teha. Ja tolmu ime, ja. Ja midagi oli korjatud ka juba, vaataks seal.
0: Midagi oli
1: ma ise mõtlen, kui aru, et see oli nii naljakat arula käest, niimoodi nii fun. Kõrvuti teiste külapoistega ja külainimestega tegime. See tolmuime ja oli tegelikult pööratud nagu ringi.
0: Nagu ringi, eks siis ta mitte ei imenud, vaid ta puhus.
1: Just. Mm-hmm. Ma ei tea, kas saab tänapäevastega teha seda või?
0: Võt, ei tea. Jah. Selle ma arvan nende moodsate, mis
1: see... Vene masinal oli see ümmargune masin ühelt poolt, jah, nagu... Ja sai imes ja teiselt poolt siis puhus.
0: Ja kui me siin jah nendest Dysonitest, moodsatest asjadest räägime, võibolla seal enam ei ole sul võimalik neid teha.
1: Aga on nagu kompressor, aga kompressor on vaata liiga tugeva survega.
0: No kas te käisite siis, noh, tänapäeval meil kasutatakse lehepuhureid, lehti puhumas?
1: Ei, no mitte, õnneks mitte, see oleks paras kilplased. Aga oota, tegelikult sul on natuke õigus. Lehti küll. Lehti me puhusime küll, aga mitte kuskil metsal ega kuskil hoovides, aga hoopis kuskil, noh, puhusime neid lehti sealt ära.
0: Mitte metsal, mitte hoovides.
1: No. Aga vaata, midagi oli nagu korjatud, vaata.
0: Midagi oli korjatud.
1: Jaa. Kahmad ja korjad, siis sa saad need pangi panna ja pangist valad kasti ja...
0: Kas kuskilt maasikate juurest?
1: No maasikad üldiselt sa võtad ikkagi ära niimoodi.
0: No need sa võtad suhteliselt puhtalt on ju, jah? No, pigem...
1: See on midagi, mida sa nagu... No, nad on natuke väiksemad.
0: Mustikas?
1: Jaa.
0: Nii, ehk siis te korjasite mustikaid... Ja
1: ei korjanud midagi.
0: Ei korjanud, need olid juba korjatud.
1: Jah.

0: Oot.
1: Valasimme ennät kasti.
0: Te valasitte ennät kasti ja siis hakkasitte puhumaan.
1: Jää, puhusimme ära, kun annatte kompainiiga korjattut. Siis me puhusimme
0: ära. Siis te puhusitte ära need lehet.
1: Ja saimme puhtat
0: mustikkad. Ja saitte puhtat mustikkad. No, selle peale mõtlen, annab ikka tulla.
1: Ma tean, et see, ma tõesti teenisin oma nii-öelda taskuraha mustika puhastajana. Naabri juures, kes siis viis neid turule, aga kombainiga käidi korjamas ja noh, muidu olekski jäändane.
0: Ja täpselt lehti tuleb palju. Aga,
1: ja siis me muudku õhtuti seal naabri juures, kes kogu oli üks tolmu ime, et oli mingi 9 sükkest, ma ei tea, oli 9 või oli 5, ühesõnaga sükkest stationid või nagu sükkest püstakud seisime seal taga ja muudku ka selle tolmu imega puhustasid juba, lehed lendasid minema, näpuga ühe käega siis hoidsid tolmu ime, teisega näpuga veel viskasid lehti ära ja saimegi puhtad mustikad, ajule kõige kasulik. Saadused.
0: Nii on. Ehk siis siin see aasta ka mustika hooaeg on ju päris vinge ja metsaal neid vähemalt siin Lõuna-Eesti pool on küll väga-väga palju, nii et kes siin korjama lähevad, siis võivad seda taktikat proovida.
1: Jah, et kaua sa ikka näppudega sealt vahelt neid lehti noppida,
0: nii
1: et
0: täpselt nii.
1: Ta kohe tolmu ime.
0: Ja ongi korras.
1: Just.
0: Suurepärane, no igatahes seda andis mõistatada. No mina tänan sind, et sa olid nõus meiega täna siin juttu puhuma ja ma loodan, et sinu suvi tuleb väga mõnus ja töökas ja kindlasti saad ka mõnusalt mustikaid korjata ja süüa.
1: Ma kavatsen seda igal juhul teha, aitäh.
2: Varjatud Anne. Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm, kohvioadla vatsa 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
4: Alle, alle, alle, alle!
5: Naudi eriti suviseid hindu, Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
6: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
7: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
8: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt.
9: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
10: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
11: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
12: Miks kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: Vaatame nüüd üle liiklusinfo aadressilt tarktee.ee ja on saabunud eelteade pühapäeval 19. juulil toimuva liikluspiirangu kohta. Nimelt Valga maakonnas Võru Kuigatsi Tõrva teel on 19. juulil kella 6 kuni 20. juulini kella 6 hommikul mägiste raudteesõite remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Kuigatsi, Võru ja Keeni kaudu. Lisainfot teeolude ja liikluspiirangute kohta leiate ikka aadressilt tarktee.ee. Ja kui heidame pilgu siin Veisi kaardirakendusele, siis on näha, et Tallinnas Pronksi tänaval on siin veidi aeglasemat liiklust ka märgata. Raadio Elmar soovib kõigile ohutut liiklemist.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ja nüüd hetketemperatuurid ilmajaam.ee andmetel on hetkel 21 kraadi sooja Kuressaares, 22 sooja kraadi on Mustvees, Heltermaal, Türil ja Paides, 23 Virtsus, 24 Jõhvis, Kihnus, Kehras ja 25 kraadi Räpinas, Otepääl, Narvas, Kundas, Rakveres, Raplas ning Haapsalus. 26 kraadi sooja on hetkel Valgas, Tallinnas, Viljandis, Põltsamaal, Jõgeval, Tartus ja Pärnus, samuti 26 kraadi ka Võrus, Keilas, Põlvas ja Elvas. Ning kõige soojem paik Eestimaal on hetkel Tõrva 27 sooja kraadiga. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, õhtupoolikul liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile ja kohati on äikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb meil täna päeval 20-28 kraadini.

0: ja saabunud meile siia ka erakuulutusi. Ostan veoauto Zill 131 või 130. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number, kuhu pakkumisi teha, on 50 47 579. Ostetakse veoauto Zill 131 ja 130. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number on 50 47 579. Ostetakse autot, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Pakkumisi saate teha numbrile 56 30 43 06. Ostetakse teie autot, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust, ja pakkumised saate jätta numbrile 56 30 43 06. Ja müüja Vauxhall 1975. aasta väljalase on arvel ja hinnaks on 900 eurot. Telefoni number on 56 32 31 42. Müüja Vauxhall 1975. aastast. Sõiduk on arvel ja hinnaks on 900 eurot. Ja ühendust saate võtta telefoni numbrilt 56 32 31 42.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pijama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
7: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
8: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
9: Denim Dreamis, nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
10: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
11: Jaa, on aeg! Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
10: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
11: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
10: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
11: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
10: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaproodiga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
11: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.

12:45 on kell ja nädalavahetus siin raadios Elmar jätkub. Suve üks lahutamatu osa on see, et käiakse rannas. Ja meil siin Eestis üldiselt ei ole sellega probleeme. Meil on väga palju järvi, erinevaid veekogusid, on ka mere piir ja rannajoon seal. Ehk siis igaüks leiab endale selle sobivama koha. Ja tegelikult on Eestis ka väga palju selliseid kohti, et sa võid minna randa niimoodi, et sa ei kohta seal ühtegi teist inimest isegi ilusa ilmaga. Küll aga on natukene teine olukord, kui minna siin Lääne-Euroopa poole ja täpsemalt oleme suundumas Itaaliasse, sest turism on võtnud sisse sellised hood, et Itaalia peab juba piirama randa pääsu. Ehk siis, kes siin viimasel hetkel veel plaanib Itaalia rannikule sõita kuhugi puhkuse reisile, siis tasub arvestada uue reegliga, mis on kehtestatud nimelt mitmetele populaarsetele rannaaladele pääseb nüüd Itaalias ainult eelneva broneeringu alusel. Miks see niimoodi on? Ületurism on selle peamiseks põhjuseks. See on sundinud kohalike omavalitsusi piirama külastajate arvu ja kehtestama reserveerimissüsteemid. Broneerimiskohustus kehtib mitmes tuntud. Rannas sealhulgas Sardiinias ja Lampedusa saarel. Enamasti tuleb külastajal minna soovitud ranna ametlikule veebilehele broneerida seal külastusaeg ja kui ta randa kohale jõuab, tuleb telefonis näidata QR-koodi. Kohad täituvad väga kiiresti, seetõttu soovitatakse broneerida enda külastus väga aegsasti. Mõnes kohas vähemalt 48 tundi ette kindlasti tasub seda teha. Ja näiteks Sardiinia üks kuulsamaid randu La Pelosa on tuntud oma valge liiva ja madala türkiissinise vee poolest. Sinna on päevas lubatud 1500 külastajat. Sissepääs maksab 3 eurot ja 50 senti. No, ei ole ju isenesest palju, kui tänu sellele on see rannaalaga hooldatud ja hoitud. Ja 2026. aasta, ehk siis käesolev aasta suvel, olid kohad broneeritud juba kuni 15. septembrini. Ehk siis kui tahategi siin täna homme minna, siis ilmselt ei ole selleks võimalust. Ka Kala Goloritse rannas on külastajate arvu piiratud, sinna saab päevas vaid 250 inimest ja selleks, et üldse randa jõuda, see rand on UNESCO kaitse all, tuleb läbida umbes 90-minutiline matkarada ja sinna külastus maksab 7 eurot. Broneerida saab kuni 3 päeva ette. Ja no veel on siin neid tuntud rannaalasid välja toodud ja tõesti inimeste arv on siin piiratud. Näiteks veel siin Lampedusa saarel asuvas rannas ei ole ainult mitte broneerimissüsteem, vaid seal on ka kindlad külastusajad. Nimelt siis rand toimetab kahes vahetuses, hommikuses ja pärast lõunases. Ja mõlemas ajavahemikus lubatakse randa kuni 550 inimest. Nende meetmete eesmärk ongi vähendada siis üle rahvastatust ja kaitsta looduskeskkonda, sest Itaalia võõrustab igal aastal üle 185 miljoni turisti ja külastajate arv on igal aastal järjest kasvamas. Nii et selleks, et seda loodust vähegi seal hoida, on sellised meetmed kasutusele võetud. Loodame, et Eestis meil asjad nii hulluks ei lähe ja sa ei pea hakkama kuskil raha maksma või mingisugust aega broneerida, et randa pääseda. Anne Veski ja Staar on lugu aga, mis eetri järje nüüd üle võtab.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud
2: juba, jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks. Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
1: Alle, alle, alle, alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Golds 85 grammi, 49 senti ja 17-18 juuli. Osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
5: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tere, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Tartu Ülikooli kliinikumis tehti juunis esimest korda Eestis maksasiirdamine patsiendile, kelle jämesoole vähi metastaasid olid levinud maksa. Seni on selliseid metastaase peetud maksasiirdamise vastu näidustuseks. Kliinikumi abdominaalkirurgia osakonna juhi Andrei Uksovi sõnul on selline ravimeetod maailmaski alles kujunemisjärgus ning Eestis võiks tema hinnangul sellist operatsiooni vajada 2-4 patsienti aastas. Esimese Eesti patsiendi raviks valmis mistuti üle poole aasta. Pärast siirdamist on patsiendi paranemini kulgenud ootuspäraselt ning ravi jätkub tavaosakonnas. Pärast Sotsiaalministeeriumi toetuskärbet teatas ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti puuetega inimeste kojale, et ei saa organisatsiooni sellega järgneval aastal täiendavalt rahaliselt toetada. Ministeerium märkis, et peab koja tegevust küll väga oluliseks ning hindab selle panust ligipääsetavuse ja puuetega inimeste võrdsete võimaluste edendamise, ent võimalused täiendavate rahastamiskohustuste võtmiseks on piiratud. Ministeerium põhjendas otsus sellega, et strateegilise partnerluse toetused jagati avaliku taotlusvooru kaudu aastateks 2025-27 ning väljaspool seda ei ole võimalik ühele organisatsioonile toetust eraldada, sest see seaks teised samas valdkonnas tegutsevad ühendused ebavõrdsesse olukorda. Ministeerium lisas, et teavitab koda, kui tulevikus avaneb sobivaid toetuse taotlemise võimalusi. Põhja-Korea välisminister Choi Sung-hui peaks saabuma täna Moskvasse, et pidada kõnelusi oma ametivenna Sergei Lavroviga, teatas viimase kantselei. Pyongyangi ja Moskva suhted on tihenenud alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aastal. Põhja-Korea on saadnud Venemaale Ukraina sõjas abiks rakette, laskemoona ja tuhandeid sõdureid ning analüütikute sõnul saadab Moskva vastutasuks diplomaatiliselt isoleeritud riigile rahalist abi, sõjatehnoloogiat, toitu ja energiat. Venema aktsiaturg on langenud 18 nädalat järjest ning Moskva börsiindeks jõudis madalaimale tasemele alates 2022. Aasta oktoobrist vahendab ERR. Tegemist on Venema aktsiaturu pikima langusega alates 1997. aastast. Turgu survestavad geopoliitiline olukord, uute sanktsioonide oht ning ootused, et Venemaa keskpank tõstab kütusekriisi tõttu intressi määra. Olukorda kajastavad indikaatorid viitavad selle, et Venema majandus langeb juulis majanduslangusesse ning tõenäoliselt kujuneb see pikaajaliseks, prognoosivad ettevõtte Git Finance analüütikud. Eile algas Pärnu muusikafestivali esimene lõppkontsert piduliku tseremooniaga, kus Jaapani valitsus andis Paavo Järvile üle kõrge riikliku autasu panuse eest Jaapani muusikakultuuri arendamisse ning Eesti ja Jaapani kultuurisuhet edendamisse. Paavo Järvile omistati tõusva päikese orden kuldkiirte ja kaelapaelaga. Ordeniga tunnustatakse silmapaistvaid teeneid ühiskonna ees ning välisriikide kodanike puhul märkimisväärset panust Jaapani ja teiste riikide vahel sõprussuhete edendamisse. Tunnustus väärtustab maestropanust Jaapani muusikakultuuri arengusse, seal hulgas tema tööd NHK sümfooniaorkestri peadirigendi ja audirigendina. Järvi oli Tokio NHK sümfooniaorkestri peadirigend septembrist 2015 augustini 2022. Paavo Järvi töö tulemusena osaleb igal aastal Pärnu muusikafestivalil muusikuid Jaapanist nii Eesti festivaliorkestri töös kui ka Järvi Akadeemia ja haridusprogrammis. 19-aastane Eesti ralli tuleviku lootus Jaspar Vaher katkestas Eesti MM-etapi 8. Kiiruskatsel, kui tema Toyota Yaris ralli 2 auto sai teelt välja sõites vigastada ning ta oli sunnitud katkestama. Autos olnud eestlastega on kõik hästi meedias jagatud fotodel on näha, et vigastada on saanud Toyota vasak esimene vedrustus ja ratas on alt ära sõidetud. Pärast 8. Kiiruskatset on ralli 2 klassi liider Robert Virves, kui tema kannul on 5 soomlast. Värskeimat infot vahendab Kuku Ralliraadio ja Postimehe otseblogi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
14: Tänapäeval on muutliku pilvitsusega ilm, võib sadada hoovihma, õhtupoolikul liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile ja kohati on äikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur tänapäeval 20-28 soojakraadini. Hetkel 25 graadi Narvas, 26 Tartus ja Tallinnas ning 27 graadi sooja on hetkel Pärnus.

Tere rõõmsat laupäeva jätku! 18. juuli on tänane kuupäev ja 5 minutit üle ühe päeval on kell liikunud. Stuudios Karl Robert Põder veel järgnevad 2 tundi. No käesolev tund Raadios Elmar läheb kindlasti mängulisemaks, kui seda on olnud siin paar eelnevat tundi, sest juba vähem kui veerand tunni pärast saame asuda mängima mängu Nimeta vanus, kus teie head kuulajad saate panna proovile enda oskuse ära arvata ühe tuntud eestimaalase vanus. Kõigest sellest aga õige pea juba lähemalt. Ja daysoftheyear.com veebilehe andmetel on täna näiteks kaaviari päev. Samuti tähistatakse kuulamise päeva ja hapude kommide päeva, nii et kellele hapud kommid maitsevad, siis pistke neid täna isuga, ei pahanda keegi. Ja kaaviari võite loomulikult ka süüa. Minule tuleb sellega meelde üks kogemus, kus ma sain ühes restoranis süüa kaaviari koos jäätisega. Ja ma olin algusel väga skeptiline, kuidas see kõik kokku sobib, aga pean ütlema, et olin äärmiselt üllatunud, sobib selline soolane ja magus asi väga hästi kokku. Seega, kellel veel proovimata, siis kindlasti on üks asi, mida võiks ära proovida. Aga head muusikat mängime me Raadios Elmar jätkuvalt ja Too Quick Start, ma tegelikult sind ju tean, on lugu, mis kohe kõlamas.

0: Nimeta vanus.
1: 13 ja 16 on kell ning nüüd saame siin Raadio Selmar alustada mänguga Nimeta vanus. Mäng on oma ülesehituselt lihtne, mitte midagi keerulist ei ole. Keeruliseks teeb võibolla lihtsalt see, et peate ära arvama ja enda arvamisoskuse siin proovile panema. Nimelt olen mina valinud välja ühe helilõigu hiljuti eetris olnud Kanal 2 saatest, kus

0: ning juba siin veidi peale pool tundi saame võtta mängu tulemused kokku ja siis loosida ka tänase võitja. Ja võitja saab endale Raadio Elmar põlle ja Elmari mee. Nii et köögis kindlasti väga head abivahendid kokkamisel, kui võibolla midagi sellist rasvasemast või ükskõik mida kokkata, et ei määriks enda riideid ära, panete põlle ette, väga-väga mõnus. Ja Elmari mesi ka, no see on selline mesi, mida te mujalt ei saa. Et seda saab ainult siit raadiost Elmar ja samamoodi on lood ka põllega. Nii et on väärt auhinnad, tasub kindlasti mängust osa võtta. Heliklippi panen kohe-kohe nüüd mängima, nii et teie olge valmis ära arvama, mis on selle tuntud inimese vanus. Ja ootan teie sõnumeid numbrile 1511. Sõnumi hind on 1 euro ja 50 senti ja kirjutage siis sinna sõnumisse enda eesnimi ja seejärele juba see pakutud vanuse number ka.
1: Tead, las ma mõtlen. Säilitada väärikus. Stiil. Kui on masin loodud, siis tuleb tööd nautida. Kuu on inimese natukesel kiiret.
2: Tunnipalk.
3: Nimeta vanus.
4: Suvi tuleva.
5: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
8: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
7: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
8: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
10: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
11: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
13: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Maxi Moritz delikatesse ja hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99. Ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Koopist.
14: Hurraaderi!
15: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevadeist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
16: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
15: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõlul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
16: Võrrulastefestival.ee.
17: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
18: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt Kantervilla.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
1: Vaatame nüüd üle hetketemperatuurid Eestimaal. 22 kraadi sooja hetkel Kuressaares, 23 Heltermaal ja Mustvees. 24 on Türil, Paides, Jõhvis. 25 kraadi sooja Virtsus, Kehras, Kihnus ja Räpinas. 26 sooja kraadi on hetkel Narvas, Raplas, Otepääl, Jõgeval, Võrus, Kundas ja Tartus. Samuti 26 kraadi ka Põltsamaal, Rakveres ja Haapsalus. 27 sooja kraadi on Keilas, Põlvas, Viljandis, Valgas, Tõrvas, Pärnus ja Elvas ja kõige soojem paik hetkel Eestimaal on Tallinn 28 sooja kraadiga. Täna öösel ootab meid ees pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub lõunakaare, saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on 16-20 sooja kraadini. Homme pühapäeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul, põhjarannikul pöördub pärast lõunal tuul järgjärgult põhjakaarde puhudes 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse meile homseks 17-25 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Nimeta vanus.
1: Ja nüüd ongi käes see aeg, mil saame teha kokkuvõtte tänasest Nimeta vanus mängust. Sõnumeid tuli meile siia hulganisti, mida on väga tore näha ja äärmiselt tore oli see, et vähemalt nii palju, kui ma siin neid jõudsin läbi sirvida, siis mitte ühtegi vale vastust ei olnud. Ehk siis te olete väga nutikad, teate neid meie tuntud inimeste vanuseid või siis leiate vajadused selle info kiirelt ülesse. Ja väga paljud olid ilusti sõnumisse märkinud veel ka tuntud inimese nime, kelleks täna tõesti oli Seppo Seeman ja kuuleme seda helilõiku korra veel.
2: Tead, las ma mõtlen. Riga tahtsa säilitada väärikus. Stiil. Kui on masin loodud, siis tuleb tööd nautida. Kuu on inimese natukesel kiiret.
3: Tunnipalk.
1: Selline see heliklipp oli ja Seppo Seeman ja kõik, kes vastasid, et on ta 55-aastane, teie olete vastanud meile õigesti. Kuid nüüd saab arvuti teha loosimise ja mina saan helistada meie tänasele võitjale. Tervist, kas ma räägin Monikaga?
4: Jaa, just nimelt.
1: Mina olen Karl Robert ja helistan teile raadiost Elmar. Ilmselt aimate, miks ma helistan.
4: Aiman.
1: Teie andsite meile õige vastuse ja see vastus oli 55, et 55 aastat vana on Seppo Seeman. No kas te teadsite ise just seda või oli vaja see internetist välja uurida?
4: No, oli ikka googeldada vaja.
1: Aga kas teie arust üldse, kui te peate vanust ära arvama, kas seda on lihtsam teha välimuse põhjal või hääle põhjal? Kumb tundub lihtsam?
4: Põnev küsim. Ma arvan, et ikka rohkem välimuse poolest.
1: Ja kui te üldiselt siin peate ära arvama, kas te olete see inimene, kes paneb alati täppi või läheb väga palju möödast? Näiteks mina isiklikult tavaliselt ma panen kas väga palju juurde või võtan väga palju vähemaks?
4: Aga ei olegi üldiselt niimoodi nagu kellegi vanust ära arvanud.
1: Nii et praegu igatahes läks teid väga hästi ja aitas kindlasti siis see, et tundsite vähemalt ära, kellega seal tegu on.
4: Jah, just nimelt.
1: Kuhu kanti üldse mul kõne praegu läheb?
4: No ikka Tartusse.
1: Tartusse? Kas olete ka siin rallimelust osa saamas või hoiate sellest eemale?
4: No hetkel peab tööd tegema.
1: Ja mis tööd te teete, kui saladus ei ole?
4: No mina sõidan ühe kollase autoga ringi ja kontrollin parklaid Tartus.
1: Ahaa, nii et selline töö. No väga lahe ja väga tore.
4: Igu kollase autoga, nii et ma arvan, et paljud teavad.
1: Teavad ju, kes on näinud ja on võibolla midagi leidnud siis sealt kojamehe vahelt, eks ole?
4: Ja.
1: Aga ei, peab ju jälgima, et ikkagi kõik korrektselt pargiks ja ilusti kõik see asi toimiks. Ja no väga tore, et teil on ilusti aega siin ka meie mängudest osa võtta ja raadiot Elmar kuulata.
4: No raadiot Elmar ma kuulan alati, kui ma tööl olen. Nii et...
1: Läheb kohe tööda kindlasti rõõmsamalt.
4: Täpselt.
1: Aga väga tore oli igatahes teiega Monika juttu rääkida. Ärge palun toru veel ära pange. Räägi meetri väliselt natukene üle, et kuidas auhind teieni jõuab. Kõigi teistega aga kuuleme siit Traffikut ja Keskööd Disco.

0: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kohuke vaarikatäidisega kakaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Three Bio 50 tükki 7,99 . Rimi , tark valik .
1: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
2: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised . Palmolivi rulldeodorant 50 milliliitrit , valikus erinevad , ostes korraga 2 tükki , maksad vaid 3 eurot . Ekstra peekoniviilud 2x140 grammi , ostes korraga 3 pakki , maksad kõigest 7 eurot .
4: hea , aga odav . Prisma .
5: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
6: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai . nüüd Olerexis . Peigel lõhega , viib keele alla . Peigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Peigel kanakebaabiga .
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
7: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
8: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
9: hei , hei , sinu suvi taas siinpool . kuule , paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale ja näeksid mind siis mu parimas vormis . millal sa üldse sõitsid mööda Soomet ? mõtle , need mõnusalt siledad teed , päikesesoojad maasikad järve kaldal , peidetud väikelinnad , võimas loodus ja... no kui see vabadus ei mahu su suvesse , siis mis sa üldse teed ? võta Viking Line'i autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks . broneeri reis vikingline.ee .
10: on laule , mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa . Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses . kontserdil , mille on heaks kiitnud maestro perekond . tema abikaasa ütles , sulgesin silmad ja tundsin Totot . 25. septembril Tallinnas , 27. septembril Tartus . piletid piletilevi.ee .
11: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
12: suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval . tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid , Hunt ja Elumees . tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management . toetavad Ale Kokk , Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad . piletid Fientast .
13: rannainfo .
14: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
15: ilm väljas on mõnusalt päikseline ja see tähendab seda , et kindlasti ka randa on inimesed teed leidmas . ja kui te veel mõtlete , kuhu randa minna , siis võib-olla siin nende veetemperatuuride ülevaade annab teile veidi parema info . no kõigepealt alustame sellest , et siin punane lipp lehvimas Pikakari rannas ja Võsu rannas , kus siis veetemperatuur on väga jahe . Pikakaris suisa 13 kraadi ja lillalipp ehk siis veereostust on märgitud Harku rannas . aga kui võtame nüüd siin soojemad veetemperatuurid , kus ilusti ka roheline lipp lehvimas , siis 24 kraadi on vesi Võrus Tamula järves . samuti on 24 kraadi ka Vasika Holmi rannas . 23 kraadi on veetemperatuur Värskas ja Viljandi järves , samuti Vanamõisa järves . veel 23 kraadi ka Paala järves , Võru Kubija järves ja Kauksi rannas samamoodi . ja 21 kraadi on veetemperatuur hetkel Riiska järves ja 20 kraadi sooja on veetemperatuur Narva Jõesuus . nii et selliseid mõnusaid sooja kohti , kuhu ujuma minna kindlasti on ja ilm väljas ka seda soosib .
13: rannainfo .
14: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
15: aga 13:46 on kell, käesolev tund on õige pea lõppemas ja oleme liikumas tänase nädalavahetuse programmi siin viimasesse tundi, kus saame ette võtta soovi saate. Teie head kuulajad, võite enda tervitused, soovid, kõik laulusoovid, õnnitlused juba teele panna. Aadressile soovid@elmar.ee on kirjakast ja kiiremad on juba siia hommikust alates enda tervitusi saatnud, aga postkast on endiselt avatud, nii et kui soovite kedagi täna õnnitleda või tervitada või soovite lihtsalt kuulda mõnda soovilugu, siis on selleks väga hea variant. Soovi saatajal kindlasti olen vastu võtmas ka telefonitoru ja teie kõnesid ja saate siis juba ise oma häälega eetrisse ka oma tervitusi öelda. Praegu aga DJ X ja Dünamiit klubi Paradiis.

käisin vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huipis leidis omad.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Ardour -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
5: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas.
6: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veevark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Tere, kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Swedbanki ja SEB esimese poolaasta kasumid veidi vähenesid, kuid laenumahud jätkasid kiiret kasvu, vahendab ERR. Swedbanki Eesti kasum langes aastaga umbes 5%, samas kasvasid eraklientide laenumahud 7% ja äriklientide omad 10%. Ka SEB kasum vähenes pisut, kuigi panga laenuportfell suurenes üle 8%. Pankade sõnul mõjutasid tulemusi madalamad intressimäärad ja pankade vaheline tihe konkurents laenuturul. Eesti Pank tunneb aga kiire laenukasvu pärast mured, kuna laenuportfell kasvab kiiremini kui Eesti majandus. Eriti kiiresti on kasvanud eluaseme ja ärikinnisvara laenud, mis võivad majanduslanguse korral suurendada riske. Eile pärast lõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norra sävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Trammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Maapealsed üksused töötasid öö läbi ilma kustutuskopterite toeta, kuna kopterid ei saanud pimedas lennata. Probleemide tõttu veesurvega transporditi vett sündmuskohale muuhulgas paak autodega. Politsei teatas eile hilisõhtul, et põleng on veidi vaibunud ega ole uutele hoonetele levinud. Täna hommikuse seisuga on olukord sama. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitusada inimest. Politsei ohuteate kohaselt oli piirkonnas plahvatusoht ja seal levis mürgine suits. Varem eile oli piirkonnas kuuldud ka plahvatusi. Kuveit teatas, et Iraan ründas järjekordselt riigi elektri- ja veejaama, mis tõttu lülitati välja mitu elektritootmisblokki. Tegemist on teise sellise rünnakuga viimase kahe päeva jooksul. Esimene rünnak toimus eile ning põhjustas jaamas tulekahju ja tekitas kahjustusi. Kuveidi päästeameti teatel süütasid Iraani tänased rünnakud tulekahjud kahes asukohas ning viga sai mitu tuletõrjujat ja üks tööline. Riigi rahvuslik lennufirma teatas, et enamiku lendude graafikud muudetakse, kuna raketi- ja droonirünnakute tõttu on Kuveidi rahvusvahelises lennujaamas lennuliiklus ajutiselt peatatud. Samal ajal teatas Bahreini armee, et nende õhutõrje tõrjus Iraani rünnakute laine. Iraani armee teatas varem, et nad ründasid Bahreinis asuvat USA kasutatavat lennubaasi kättemaksuks ameeriklaste rünnakute eest. Põhja-Korea välisminister Jason Hui on täna Moskvas ametlikul visiidil, et pineda kõnelusi oma ametivenna Sergei Lavroviga, teatas viimase kantselei. Pyongyangi ja Moskva suhted on tihenenud alates Venema sissetungist Ukrainasse 2022. Aastal. Põhja-Korea on saatnud Venemale Ukraina sõjas abiks rakette, laskemoona ja tuhandeid sõdureid ning analüütikute sõnul saadab Moskva vastutasuks diplomaatiliselt isoleeritud riigile rahalist abi, sõjatehnoloogia, toitu ja energiat. Tugevatest vihmasadudest põhjustatud laiaulatuslikud üleujutused ja maalihked on Vietnamis nõudnud vähemalt 4 inimese elu. Vietnami katastroofide ja tammide haldamisameti andmetel on kolmapäevas saadik saanud 4. Põhjapoolses Mägi provinsis kahjustada üle 238 hektari riisi ja muid põllukultuure ning tulvaveed on tapnud või ära uhtunud kariloomi ja kodulinde. Loodusõnnetuste tõttu on riigis jaanuarist juunini hukkunud vähemalt 30 inimest ja need on põhjustanud enam kui 21,7 miljoni dollari väärtuses kahju. India esimene erakapitalil ehitatud orbitaalrakett sooritas täna oma esmalennu, teatas Skyroot Aerospace. See on Lõuna-Aasia Hiiu jaoks oluline samm püüdlustes kindlustada endale suurem osa ülemaailmsest kosmosetööstusest.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
18: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub lõunakaare saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on 16-20 graadini. Homme pühapäeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul põhjarannikul, pöördub pärast lõunal tuul järkjärgult põhja kaarde puhudes 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse homseks meile 17-25 soojakraadini. Hetkel on 26 graadi sooja Narvas ja Tartus, 27 Pärnus ja Tallinnas.
14: Soovide aeg. Elmari stuudiotelefon on 7-427-927.
18: Tere mõnusat laupäeva jätku! 18. juuli on tänane kuupäev. Kell on liikunud 5 minutit üle 2 päeval ja see tähendab seda, et Raadios Elmar alustab soovi saade. Väga paljud on juba olnud siin kiirelt tegutsenud ja enda soove ja tervitusi ja õnnitlusi meile siia saatnud, aga kes veel ei ole jõudnud seda teha, siis teil on selleks piisavalt aega. Võimalusi selleks on 2 tükki. Üks variant on saata e-kiri aadressile soovid@elmar.ee. Hoian sellel kirjakastil siin jooksvalt silma peal. Ja teine võimalus on see, et olen siin tänase saate jooksul kindlasti vastu võtmas ka telefonitoru. 7427927 on telefoni number, kuhu saate helistada. Ja siis on teil juba võimalus ise enda häälega tervitusi eetrisse öelda. Aga võtangi selle kirjakasti siit nüüd ette, sest kirju on päris palju, mida siit ette lugeda. Ja kõigepealt soovitakse tervitada sünnipäevalast Andre Nõmme. Soovime sulle õnne ja head tervist ja ela ikka oma õnneliku elu, mis mööduvad õnne nime all. Palju õnne ja tervist 45. aasta juubeliks. Ja mingisugust sünnipäeva laulu soovitakse ja õnne soovivad onu Urmas ja Õie. Diana kirjutab, kõigepealt tervitused parimale saatejuhile, aitäh! Ja ilusat suvist nädalavahetust soovin oma kallitele sõpradele Ingale ja Meelisele Peipsi äärest. Veel palun tervitada Eppu ja Liiliat. Kõigile kuulajatele soovin hästi mõnusat kõige magusama suvekuu jätku ja palju ägedaid elamusi, mida sügisesse kaasa võtta. Soovi looks, paluks ühte viimase aja parimat lugu Too Quick Start, enam kunagi me nii ei tee ja tervitab Diana. Ja see lugu kindlasti siin soovisaate alguses ka kõlamas on. Ja veel Epp tervitab saatejuhti Dianat, Valli Timmi, Risti Laintantsijaid ja Ennu ning Aimet. Ja veel paljusid teisi tuttavaid, kes tunnevad ja soov on kuulata Tarmo Pihlapi esituses lugu Metsateel või Mait Maltis Vaba mees. Ja järgmine soovi laul tuleb järgnevast tervitusest. Kalli Silvi, palju-palju õnne kõige kallimale õele ja tädile tänasel päikselisel sünnipäeval. Et jätkuks aeda imelist roosi ja taimeilu ja nobedaid näppe erinevateks meisterdamisteks. Õnne soovivad Indrek, Haldi, Anni, Robi ja Koko ja soovi looks on Justament ja Juuli.

0: soovide aeg . Elmari stuudiotelefon on 7427927 .
1: soovisaade raadios Elmar on jätkumas ja soovitakse tervitada Markot, oma vanaemasid ja raadiot Elmar. Soovi lugu on Code One, sellest saab meie suvi ja Kai on tervituse meile siia saatnud. Tere, Raadio Elmar! Soovin, et raadioeetris mängiksite lugu Merle Lillee Tähtede poole. Soovin saatejuhile ilusat päeva ja ole ikka tubli. Aitäh sulle ja Kert on selle tervituse saatnud. Ja Merle Lillee esituses Tähtede teel võib-olla oli see lugu ja selle kindlasti ära ka siin saates mängime. Tervitusi on aga tulnud veel. Tervitan saatejuhti Sipas Sokitädi Eelikat Kevin Linnast ja Pääsud Tiiat Kaidot. Tahaks väga kuulda Sirje ja Rein Kurg Salaja. Ootan või Mait Maltis Vaba mees. Tere, tervitan ning soovin head tuju selleks kauniks nädalavahetuseks parimale isale Hainile ja tervitus loona palun mängida fikse, iial ei saa vanaks keegi. Ning Eelika meile kirjutab Raplamaalt, soovin tervitada Eppu, Margust, Karli ja kõiki tuttavaid ja kuulajaid soovi looks Mati Nuude, Jambolaia või Mait Maltis, Mamma Maria. Nii, ja oli siin üks tervitus veel, mille ma kaotasin ära praegu,

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
6: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja Toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab.

0: Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt!
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Soovilaul.

0: soovide aeg . Elmari stuudiotelefon on 7427927.
1: soovin kõigile, kes täna peavad muru niitma, kindlat meelt ja mõnusat vastupidamist ja soovi looks oleks puuluup ja heinakõrs. Fred on sellise tervituse meile siia saatnud. Sooviks tervitada Elmarit ja Henrit, kes naudib hetkel rallit hea seltskonnaga, kahju, et ise ei saa temaga koos seal olla. Soovi looks oleks Joel Steinfeld ja Tassike teed. Ning järgmine soovi lugu tuleb siit Kimmo kirjast, kes soovib kuulata Kukerpillide traktoristi laulu, millega tervitab kõiki põllumehi ja põllunaisi.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ja vaatame nüüd üle hetketemperatuurid Eestimaal. 22 kraadi sooja on hetkel Kuressaares, 23 kraadi on Mustvees, 24 Heltermaal, Virtsus, Jõhvis ja Kehras, 25 kraadi on hetkel Kihnus ja Räpinas, 26 Narvas, Otepääl, Türil, Paides, Raplas ja Jõgeval. Samuti 26 soojakraadiga Tartus, Haapsalus, Põltsamaal, Valgas ja Kundas. 27 kraadi sooja on hetkel Keilas, Põlvas, Tõrvas, Rakveres ja Võrus, samuti ka Viljandis, Pärnus, Tallinnas ja Elvas. Täna öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on näikest, puhub lõunakaare, saartel ja läänerannikku läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb öösel 16-20 kraadini. Homme pühapäeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on näikest, puhub valdavalt läänekaare tuul, põhjarannikul pöördub pärast lõunal tuul järkjärgult põhjakaarde, puhudes 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuuri lubatakse homseks meile 17-25 kraadini.

0: Ostetakse autot, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefoninumber, kuhu pakkumisi teha on 56304306. Ostetakse autot, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja saate pakkumisi teha telefoninumbrile 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Soovide aeg. Elmari stuudiotelefon on 7427927.
0: Soovi saade raadios Elmar on jätkumas ja soovid@elmar.ee on postkast, kuhu saate enda tervitusi jätta ja samuti on avatud ka telefoniliin 7427927. Mina aga teen siit postkastist nüüd jällegi lahti ja vaatan, mis on siia meile saabunud. Tere päevast, Raadio Elmar, soovin kuulata ansamblilt Kurjam laulu Kuumalaine Stroomi rannas ja Oskar on meile selle tervituse saatnud siia. Siivi kirjutab, palun tervitada mu kallid tütreid Merit, Meriliin, Merlet ja Merlit. Ja soovi lauluks on palutud Jam ja sinu naeratus ja juba võin ette ära öelda, et selle loo kindlasti õige peaga ette mängin. Ja soovime õnnitleda kallist Ela 13. sünnipäeva puhul, mis oli 16. juulil. Sind kallistab sinu pere. Soovi lauluks palun sünnipäeva laulu või midagi Nublult ja Karmen on meile selle tervituse siia saatnud. Ning M tervitab Ergot ja ütleb, et ta on juba näljane soovi looks Nublu ja vaiku eplik tipus ulub tuul. Ja see lugu ka õige pea kõlamas praegu aga Jam ja sinu naeratus.

0: Maximas on lemmikute päevad. Urgui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. Miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Lillis on super nädalalõpu soodustused, ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm, ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,59 ja jahvatatud kohv InCup 500 grammi, ainult 5,99. Lill, alati väärt!
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
8: Lillis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pijama 5 eurot. Lill, alati väärt.
9: Soovide aeg. Elmari stuudiotelefon on 7427927.
10: Tere, tere, siin Raadio Elmar.
11: Ma sooviksin tervitada oma kõige kallimat inimest. Lii on tema nimi. Istub Saaremal praegu koeravalves.
10: Ja kas on teil ka soovilaulu soovi?
11: Aga teeme hümn armastusele.
10: Hümn armastusele?
11: Ja.
10: Ja, teeme niimoodi. Ilusat päeva jätku.
11: Liile suur muu.

0: soovide aeg . Elmari stuudiotelefon on 7427927
1: ja ongi kohe-kohe tänane soovisaade läbi saamas, jõuan lugeda veel siit kirju meie postkastist. Paluks tervitada tänast jubilaari Raivo Vahtramäed. Raivoke, need aastad on läinud töö ja elu elades, aga nüüd, kui neid aastaid on juba 70, tuleb võtta elu vaiksemalt ja elada aastaid, mis veel antud on. Palju-palju õnne ja ikka tervist 70. aasta juubeliks. Ja soovilooks Toomas Anni, õnne sulle soovivad Õie ja Urmas. Sooviks kuulata sellist laulu nagu korallid Emajõel, Kärt Toomingase esituses ja Villem on selle tervituse meile siia saatnud. Tere Elmari pere, soovin teile mõnusat suve jätku, sooviks tervitada oma armsaid töökollektiive ja soovi looks midagi lõbusat ja tantsulöövat. Violetta on selle meile siia saatnud. Soovime õnnitleda Marika ja Toomas Reinot Vasaveres pulma aastapäeval, mis oli 14. juulil. Teid kallistavad lapsed Karmen, Kristel ja Kristian peredega. Soovi lauluks Matti Nuude pulma laul. Ja Karmen on selle kirja siia teele pannud. Tibu Merle tervitab kõiki oma lähedasi ja kalleid inimesi, kes mulle alles on jäänud. Soovi looks palun Kolumbus Kris, elage kaua. Ja Hardi kirjutab, tere kallid Elmarid, tervitan Kihnust Ellit, Tõikverest Enet, Valgast Kristat ja Tallinnast Helenet, looga Maikenilt siin või sealpool maad, palavad kallistused kõigile jalkahulludele, kaks mängu on jäänud, peame veel vastu ja Hardi Tallinnast tervitab. Nii, ja veel on mõni kiri jäänud, ilusat suvist laupäeva kõigile. Tervitan Markot Keilast ja õnnitlen eile lisandunud aastakese puhul ja soovi looga vallatutelt vestidelt 7 pruuti. Nii, soovime õnnitleda Reet Orustet, kes oli sünnipäev neljapäeval 16. juulil, õnnitlevad Merle, Reet ja Raivo ja soovi looks on Heli Lääts kaunid baleriinid. Soovin õnnitleda Kendra Murumaad tänase 17. aasta sünnipäeva puhul looga Black Velvet ja 17 soovib Onu Kauri. Nii ja veel on mõni tervitus siia jäänud. Tere Raadio Elmar, tervitaks enda kallist naist Merileid, naise õde Kristit ja naise õe tütart Annaliisat ja koer Rokit. Ja soovi laul oleks Hunt ja passate ilusat päeva teile. Ning järgmine soovilugu tuleb siit majahuidja Mammu kirjast. Soovin oma poolele perele head puhkust Kihnus, nautige ikka täiega, kallisõde Kristi, ema Merle ja isa Aivar. Ja poolele perele jaksu heinateol, seal on siis õde Keili, õemes Peeter ja lapsed Marta, Sofia ja Stiig. Ja soovi lauluks on Birgit Õigemel ja Kingitus. Ja see lugu kohe-kohe kõlamas ka on. Mina tänan teid kõiki kuulamast ja olen tagasi Raadio Elmar eetris juba homme kell 10. Mõnusat laupäeva jätku!

0: Kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudestavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad. Piletid Fientast.
1: Ale, ale, ale, ale.
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
4: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
6: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
7: Aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Jäätise hinnad sulavad Lidlis alates 13. juulist. Jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl alati väärt.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Venemaa välisministeerium esitas Eesti asjurile Moskvas Marek Ühtegile protesti seoses teise maailmasõja järgse monumendi eemaldamisega Nõukogude sõdurite haualt Jõgevestelt vahendab ERR. Venemaa esindaja väitis, et hauas asunud säilmete saatus on teadmata ning puuduvad kättesaadavad andmed nende ekshumeerimise ja ümbermatmise kohta. Eesti sõjamuuseum on viimastel aastatel metoodiliselt eemaldanud okupatsioonivõimude jäetud monumente ja korraldab nende juures asunud säilmete ümber matmist. Jõgeveste mälestusmärk eemaldati mõni nädal tagasi ja sõjamuuseumi kinnitusel käib praegu säilmete sorteerimine, et hukkunute põrmud ümber matta. Tartu Ülikooli kliinikumis tehti juunis esimest korda Eestis maksa siirdamine patsiendile, kelle jämesoolevähi metastaasid olid levinud maksa. Seni on selliseid metastaase peetud maksa siirdamise vastu näidustuseks. Kliinikumi abdominaalkirurgia osakonna juhi Andrei Juksovi sõnul on selline ravimeetod maailmaski alles kujunemisjärgus ning Eestis võiks tema hinnangul sellist operatsiooni vajada 2-4 patsienti aastas. Esimese Eesti patsiendi raviks valmistuti üle poole aasta. Pärast siirdamist on patsiendi paranemine kulgenud ootuspäraselt ning ravi jätkub tavaosakonnas. Pärast sotsiaalministeeriumi toetuskärbet teatas ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti puuetega inimeste kojale, et ei saa organisatsiooni sel ega järgmisel aastal täiendavalt rahaliselt toetada. Ministeerium märkis, et peab koja tegevust küll väga oluliseks, ent võimalused täiendavate rahastamiskohustuste võtmiseks on piiratud. Ministeerium põhjendas otsus sellega, et strateegilise partnerluse toetused jagati avaliku taotlusvooru kaudu aastateks 2020. 2025–2027 ning väljaspool seda ei ole võimalik ühele organisatsioonile toetust eraldada, sest see seaks teised samas valdkonnas tegutsevad ühendused ebavõrdsesse olukorda. Ministeerium lisas, et teavitab koda, kui tulevikus avaneb sobijaid toetuse taotlemise võimalusi. Kuveit teatas, et Iraan ründas järjekordset riigi elektri- ja veejaama, mis tõttu lülitati välja mitu elektritootmisplokki. Tegemist on teise sellise rünnakuga viimase kahe päeva jooksul. Esimene rünnak toimus eile ning põhjustas jaamas tulekahju ja tekitas kahjustusi. Kuveidi päästameti teatel süütasid Iraani tänased rünnakud tulekahjud kahes asukohas ning vigasaimitu tuletõrjujad ja üks tööline. Riigi rahvuslik lennufirma teatas, et enamiku lendude graafikud muudetakse, kuna raketi- ja droonirünnakute tõttu on Kuveidi rahvusvahelises lennu jaamas lennuliiklus ajutiselt peatatud. Samal ajal teatas Bahreini armeed nende õhutõrje tõrjus Iraani rünnakute laine. Iraani armee teatas varem, et nad ründasid Bahreinis asuvat USA kasutatavat lennubaasi kättemaksuks ameeriklaste rünnakute eest. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas külastas Euroopa Liidu mereväemissioone Aspides ja Atlanta, mis tagavad meresõidu turvalisuse punasel merel ja India ookeanil. Kallase sõnul aitavad missioonid hoida avatuna maailma ühtesid tähtsamaid kaubateid. Ta märkis, et Aspides on kaitsnud huuti rünnakute eest enam kui 670 kaubalaeva. Atlanta missioon aitab aga võidelda Somaalia ranniku lähistel piraatluse ja relvakaubandusega. Alates 2022. aastast on Eesti pagulasabi kohanemiskoolitustel osalenud üle 14 500 põgeniku taustaga inimese. Koolitustel tutvustatakse Eestisse saabunud inimestele muuhulgas e-teenuste kasutamist, haridus, meditsiini ja sotsiaalsüsteemi ning tööturgu. Samuti käsitletakse vanemluse ja elamislubadega seotud teemasid. Lisaks koolitustele korraldab Eesti pagulasabi üle Eesti keelekohvikuid, kogukonnaüritusi ja muid tegevusi, mille eesmärk on toetada pagulastaustaga inimeste lõimumist ning eesti keele õppimist.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
13: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub lõunakaare saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 16-20 soojakraadini. Homme pühapäeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul, põhjarannikul pöördub pärastlõunal tuul järgjärgult põhjakaarde, puhudes 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse homseks päevaks meile 17-25 graadini.

0: Sea kaelakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
1: Suvi tuule vaataks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule ja vingu ohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta.
8: Värske!
6: Ilma lisaaineteta.
8: Väga hea!
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt!
9: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Jalgratas Hawaii Expressist.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: Tallinna festival, Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suve ostud kohalikust Coopist.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Tere! Kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Venema valitsus laiendas uue määrusega Eesti registris olevate veokite kaubaveo piiranguid. Kehtestades kõikidele kaubakategooriatele täieliku keelu, kirjutab Kommersant. Moskva kehtestas Euroopa Liidu autovedajatele piirangud juba 2022. aasta oktoobris, kuid siis jäid kehtima erandid, mis hõlmasid näiteks liha, kala, piimatooteid, alkoholseid jooke, ravimeid, paberit ja kartongi. Ja ehkki senised kehtinud erandid kaotati, jäävad ka nüüd kehtima mõned geograafilised erandid. Keeld ei kehti kaupadele, mis suunduvad Kaliningradi oblastisse, Karjalasse ning Leningradi, Murmanski ja Pihkva oblasti teatud piirkondadesse. Eesti kaks suurimad panka, Swedbank ja SEB, kasvatasid mõlemad aastaga laenude mahtu, vahendab ERR. Swedbanki Eesti kasum langes aastaga umbes 5%, samas kasvasid eraklientide laenumahud 7% ja äriklientide omad 10%. Ka SEB kasum vähenes pisut, kuigi panga laenuportfell suurenes üle 8%. Pankade sõnul mõjutasid tulemusi madalad intressimäärad ja pankade vaheline tihe konkurents laenuturul. Eesti Pank tunneb aga kiire laenukasvu pärast mured, kuna laenuportfell kasvab kiiremini kui Eesti majandus. Eriti kiiresti on kasvanud eluaseme ja ärikinnisvara laenud, mis võivad majanduslanguse korral suurendada riske. Eile pärast lõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norras hävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Trammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitu sada inimest. Politsei sõnul pole teateid kadunutest. Tulekahju täpne põhjus pole veel selge, kuid politsei ohuteate kohaselt oli piirkonnas plahvatusoht ja seal levis mürgine suits. Varem eile oli piirkonnas kuuldud ka plahvatusi. Põhja-Korea välisminister Choi Soon-hui on täna Moskvas ametlikul visiidil, et pidada kõnelusi oma ametivenna Sergei Lavroviga, teatas viimase kantselei. Pyongyangi ja Moskva suhted on tihenenud alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aastal. Põhja-Korea on saatnud Venemaale Ukraina sõjas abiks rakette, laskemoona ja tuhandeid sõdureid ning analüütikute sõnul saadab Moskva vastutasuks diplomaatiliselt isoleeritud riigile rahalist abi, sõjatehnoloogiat, toitu ja energiat. Türgi siseministeerium teatas, et võimud on üle riigi vahistanud 119 inimest, keda süüdistatakse sidemetes äärmusrühmitusega Islamiriik. Juuni lõpus, kaks nädalat enne Ankaras toimunud NATO tippkohtumist, tappis Türgi politsei pealinna lõunaosas tulevahetuses arvatavalt rühmitusega seotud mehe. Pärast seda vahistati Ankara peaprokuröri korraldusel 209 inimest, keda kahtlustati sidemetes IS-i või vasakäärmuslike rühmitustega. Rahvusvaheline jalgpalliliit annab homme toimuva maailmameistrivõistluste finaali võitjaks tulnud meeskonnaliikmetele MM-i kujundusega kuldsõrmused. Meistrivõistluste sõrmused on tuttavad Ameerika spordialadest, ent jalgpalli MM-il ei ole varem seda tehtud. Sõrmuse ühel küljel on maailmameistrivõistluste karikas ja teine külg aga kohandatakse võitjameeskonna tunnustega. Iga sõrmus nummerdatakse eraldi ja tarnitakse koos autentsussertifikaadiga. Homme kell 10 õhtul algavas finaalis kohtuvad Argentiina ja Hispaania. MM-i võitjakarika annab üle USA president Donald Trump.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
13: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub lõunakaare saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 16-20 soojakraadini. Homme pühapäeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul, põhjarannikul pöördub pärastlõunal tuul järgjärgult põhjakaarde, puhudes 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse homseks päevaks meile 17-25 kraadini.

0: aset Pää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, Meie mees.
1: Alle, alle, alle, alle.
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni. Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
5: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
0: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee.
1: Sellik teeb vahes spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
2: Suvelavastus, Sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, Leedsepp OÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
3: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad. Piletid Fientast.
6: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Pilet

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. tmtteenused.ee.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Tere, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Tööandjate keskliidu hinnangul ei piirdu 1. juulil jõustunud jäätmereformi hinnatõus üksnes kodumajapidamiste prügiveo kallinemisega, vaid kavas kasvatab ka ettevõtete kulusid, mis kanduvad lõpuks kaupade ja teenuste hindadesse. Keskliidu kestliku ettevõtluse valdkonnajuhi Kati Rostfelti sõnul kallines segaolme jäätmete vedu pärast seaduse jõustumist mitmes omavalitsuses märkimisväärselt. Näiteks tõusis Tallinnas hind keskmiselt 63% ning Kohtla-Järvel ligi 3 korda. Ettevõtlusorganisatsioonid hoiatasid juba seaduse menetlemise ajal, et reform suurendab ettevõtete kulusid. Samal ajal on kliimaministeerium varem kinnitanud, et reform ei tohiks sorteerivatele majapidamistele märkimisväärset hinnatõusu kaasa tuua. Venema välisministeerium esitas Eesti asjurile Moskvas Marek Ühtegile protesti seoses teise maailmasõja järgse monumendi eemaldamisega Nõukogude sõdurite haualt Jõgevestel vahendab ERR. Venema esindaja väitis, et hauas asunud säilmete saatus on teadmata ning puuduvad kättesaadavad andmed nende ekshumeerimise ja ümbermatmise koha kohta. Eesti sõjamuuseum on viimastel aastatel metoodiliselt eemaldanud okupatsioon võimude jäetud monumente ja korraldab nende juures asunud säilmete ümber matmist. Jõgeveste mälestusmärk eemaldati mõni nädal tagasi ja sõjamuuseumi kinnitusel käib praegu säilmete sorteerimine, et hukkunute põrmud ümber matta. Möödunud ööl tabasid Ukraina droonid kahte Venema suurima veebipoe Wildberries logistikakeskust. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul asusid laohoonetes droonide tootmiseks mõeldud komponendid ja navigatsiooniseadmed. Drooni tabamuse saanud Wildberriesi veebikaubamaja hoone Moskva oblastis on ettevõtte suurim ladu Venemaal. Pärast rünnakut puhkes laohoonetes ulatuslik tulekahju. Venema võimude viimastel andmetel sai Tambovi oblasti laus surma 7 ettevõtte töötajat ja vigastada 25 inimest ning Moskva oblasti objektil sai vigastada veel 24 inimest. Kuveit teatas, et Iraan ründas järjekordset riigi elektri- ja veejaama, mis tõttu lülitati välja mitu elektritootmisblokki. Tegemist on teise sellise rünnakuga viimase kahe päeva jooksul. Esimene rünnak toimus eile ning põhjustas jaamas tulekahju ja tekitas kahjustusi. Kuveidi päästameti teatel süütasid Iraani tänased rünnakud tulekahjud kahes asukohas ning viga sai mitu tuletõrjujat ja üks tööline. Riigi rahvuslik lennufirma muutis raketi- ja droonirünnakute tõttu Kuveidi rahvusvahelises lennujaamas enamiku lendude graafikut. Samal ajal teatas Bahreini armee, et nende õhutõrje tõrjus Iraani rünnakute laine. Iraani armee teatas varem, et nad ründasid Bahreinis asuvat USA kasutatavat lennubaasi kättemaksuks ameeriklaste rünnakute eest. Välisminister Margus Tsahkna sõnul annaks nädala eest ootamatult surnud USA senaatori Lindsey Grahami algatatud Venema vastane sanktsioonipakett tugeva löögi Venema majandusele. Eelnõu koguski enam kui 60 senaatori ning Valge Maja toetuse. Paketi eesmärk on kehtestada tollimaksud riikidele, kes jätkavad Venema nafta ja gaasi ostmist või aitavad Moskval kehtestatud sanktsioonidest kõrvale hiilida. Lisaks meetmetele riikide vastu, kes impordivad Vene energiat, sisaldab sanktsioonipakett piiranguid Venema presidendile Vladimir Putinile, teistele kõrgetele riigiametnikele, finantsasutustele, riigiettevõtetele ning ettevõtetele, mis toetavad Venema kaitsetööstust. Järgmise sammuna peab sanktsioonipakett saama heaks kiidu senati täiskogult. Eesti pagulasabi on tänavu kevadest alates pakkunud humanitaarabi Liibanonis, kus sõjaline konflikt on süvendanud humanitaarkriisi. Juuni lõpuks oli organisatsioon jaganud abivajajatele 16 800 sooja toiduportsu, 50 söömiseks valmis toidupakki ja 100 esmatarbe kaupu sisaldavad pakki. Toetust saavad eelkõige riigi sisesed põgenikud, lastega pered, eakad ja erivajadustega inimesed. Programmi rahastab Välisministeerium.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
11: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub lõunakaare saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 16-20 soojakraadini. Homme pühapäeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul, põhjarannikul pöördub pärastlõunal tuul järk-järgult põhjakaarde, puhudes 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse homseks päevaks meile 17-25 kraadini.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Vihmanama sajan. Muusikaline lavastus Vihmanama sajan.

0: Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee.
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meil oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: alvaks
1: saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat Sulle mulle. Info telefonil 56452511.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
7: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga Raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelevis ja koha peal.

0: 12 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Väljas palav. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Sellik teeb vahes spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
3: Suvelavastus, sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, LCPOÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Loomulikult Kanal 2.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Tere õhtust, kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Venema valitsus laiendas uue määrusega Eesti registris olevate veokite kaubaveo piiranguid, kehtestades kõikidele kaubakategooriatele täieliku keelu, kirjutab Kommersant. Moskva kehtestas Euroopa Liidu autovedajatele piirangud juba 2022. Aasta oktoobris, kuid siis jäid kehtima erandid, mis hõlmasid näiteks liha, piimatooteid, alkoholseid jooke, ravimeid ning paberit. Ja ehkki seni kehtinud erandid kaotati, jäävad nüüd ka kehtima mõned geograafilised erandid. Keeld ei kehti kaupadele, mis suunduvad Kaliningradi oblastisse, Karjalasse ning Leningradi, Murmanski ja Pihkva oblasti teatud piirkondadesse. Eesti Ring majandusettevõtete liidu hinnangul põhjustavad valesti ära visatud liitiumakud. Euroopas ühe rohkem põlenguid jäätmeveokites ja jäätmekäitlusettevõtetes ning probleem puudutab ka Eestit. Tulekahjusid põhjustavad sageli tooted, mille sees on peidus liitiumaku ja nende hulka kuuluvad näiteks ühekordsed e-sigaretid, elektrilised hambaharjad, aga ka valgus- või heliefektidega õnnitluskaardid. Probleemi leevendamiseks on Euroopa jäätmekäitlejate liit kutsunud Euroopa komisjoni üles kaaluma täiendavaid meetmeid. Nende seas on patareidele pandi või tagastusrahal põhineva süsteemi loomine, tootja vastutuse fondi loomine akkudest põhjustatud kahjude hüvitamiseks ning mitte vajalike patareisid või akusid sisaldavate ühekordsete toodete, näiteks ühekordsete e-sigaretide keelustamine. OECD andmetel suurenes Eesti töötajate reaalpalk ehk inflaktsiooniga korrigeeritud töötasu 2021. Aasta algusest kuni 2026. aasta esimese kvartalini vaid 0,1%. See tähendab, et pärast hinnatõusu arvestamist on Eesti töötajate ostujõud 5 aasta jooksul jäänud sisuliselt samale tasemele, vahendab Euronews. Suurim reaalpalga kasv toimus Türgis, kus see suurenes 78,6%. 6%. Kõige suurem reaalpalga langus oli Itaalias, kus töötajate ostujõud vähenes 2021. aasta algusest kuni 2026. aasta esimese kvartalini 6,1%. Ülevaates rõhutatakse siiski, et Euroopa töötajate ostujõudu mõjutasid viimastel aastatel mitmed kriisid, nagu COVID-19 pandeemia, Venema sissetung Ukrainasse, energiakriis ning rekordiline inflatsioon. Eile pärast lõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norras hävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Drammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitusada inimest. Politsei sõnul pole teateid kadunutest. Tulekahju täpne põhjus ei ole veel selge. Tugeva tuule tõttu raskesti ohjeldatavad põlengud pole veel kontrolli alla saadud, kuid päästjad loodavad, et prognoositud vihm toob kergendust. Põhja-Korea välisminister Jason Hui on täna Moskvas ametlikul visiidil, et pidada kõnelusi oma ametivenna Sergei Lavroviga teatas viimase kantselei. Pyongyangi ja Moskva suhted on tihenenud alates Venema sissetungist Ukrainasse 2022. aastal. Põhja-Korea on saatnud Venemale Ukraina sõjas abiks rakette, laskemoona ja tuhandeid sõdureid ning analüütikute sõnul saadab Moskva vastutasuks diplomaatiliselt isoleeritud riigile rahalist abi, sõjatehnoloogiat, toitu ja energiat. Eile algas Pärnu muusikafestivali esimene lõppkontsert piduliku tseremooniaga, kus Jaapani valitsus andis Paavo Järvile üle kõrge riikliku autasu panuse eest Jaapani muusikakultuuri arendamisse ning Eesti ja Jaapani kultuurisuhete edendamisse. Järvile omistati tõusva päikese orden kuldkiirte ja kaelapaelaga. Tunnustusega väärtustati ühtlasi ka maestro tööd Tokyo NHK sümfooniaorkestri peadirigendi ja audirigendina. Järvi töö tulemusena osaleb igal aastal Pärnu muusikafestivalil muusikaid Jaapanist nii Eesti festivali orkestritöös kui ka Järvi Akadeemia haridusprogrammis.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
13: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub lõunakaare saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 16-20 soojakraadini. Homme pühapäeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul, põhjarannikul pöördub pärastlõunal tuul järgjärgult põhjakaarde puhudes 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõhutemperatuuri lubatakse homseks päevaks meile 17-25 kraadini.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Piletitiketeristä ja Pilettilevist. Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambaari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioa tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevadeist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrru lastefestival.ee.
6: Sõõran vana tagurpidu.
7: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
8: Elmari

0: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2,69 €. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
6: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
5: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
6: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
5: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
6: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
5: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaproodiga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
6: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: Elmari

0: ehitus-ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Elmari tantsuõhtu hitid on...
5: Ma teen.

0: ColorSafe šampoon 250 ml või palsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Elmari

0: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade Urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist, 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid, kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sellik teeb vahes spurdi, esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika, igaüks loodab oma hetkele, Sellik lõpus spurdile.
3: Suvelavastus, Sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, Leedsepp OÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Elmari

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee.
2: Tuli

0: kink.ee.
1: suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudestavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
5: Elmari

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni. Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletid saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
5: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
7: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
8: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
7: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
8: Võrulastefestival.ee
2: Elmari

0: unistadu uuest vannitoast või remonditud kodust . Vali TMT teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud . Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid , renoveerime vannitubasid ja kortereid . Kiirelt ja kvaliteetselt . TMT teenused . Võta ühendust juba täna . tmtteenused.ee .
1: Elmari

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Elmar

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Elmari

0: ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Elmari

0: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Elmari

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja. See on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud need nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul need okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!